0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Кіностудія «Київфільм» у тісній співпраці з акціонерним товариством «Антонов» розпочала розробку повнометражного художнього фільму про створення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія». За задумом, фільм покаже не лише технічний бік найвидатнішого у світі літака, а перш за все історію київських конструкторів 1980-х років, які у режимі секретності та під колосальним тиском створювали авіаційне диво. Сценаристи вже проводять сотні годин за інтерв'ю з ветеранами авіабудування та досліджують розсекречені архіви, а окремою важливою лінією стане сучасний контекст, зокрема про втрату легендарного літака в Гостомелі і віру у створення нової мрії. Прем'єра стрічки, до слова, запланована на грудень 2028 року, якраз до 40-річного ювілею першого польоту авіагіганта. Продюсер та кліпмейкер Алан Бадоєв розкрив перші подробиці майбутнього перезапуску культового проєкту «Фабрика зірок». Ментор проєкту пояснив, що не все відбуватиметься там по класиці старих випусків. От, наприклад, у новому шоу не буде зіркового будинку, де учасники жили разом під цілодобовим наглядом камер. За словами Бадоєва, на це є кілька причин. Перша – це те, що у часи соцмереж учасники і так активно діляться життям в Інстаграм та Трец. А друга – це безпека молодих артистів. До речі, інтерес до проєкту колосальний. Творці вже отримали майже 2000 заявок з України, та з-за кордону вже обрано тих самих претендентів на головну зірку «Фабрики зірок». І перші випуски вже є у доступі онлайн. Українських інтернет-юзерів опитали про найкумедніші і при цьому дивакуваті прізвиська для тваринок, які вони самі давали або ж їхні друзі та рідні це робили. Власне, фантазія українців не підводить ніколи, і клички виявилися дійсно унікальними. У топі найкумедніших прізвиськ – пан Цибулька, а ще Кабачок, Шакіра, Демі Мур, Акакій, Вай-Фай, Шахет, Глист і навіть Шухер. Але і на цьому список не закінчується, бо серед варіантів від українських господарів були такі шедевральні імена для пухнастиків, як Чікі-Пукі, Козявка та навіть Шмонко. У мережі додали, що коли до ветеринара викликають пацієнта на ім'я Козявка чи Пан Цибулька, одразу це зменшує стрес для всіх присутніх. Один дуже кумедний і одночасно дивний гастрономічний хіт став головною фішкою весіль, корпоративів та вечірок за океаном. Уявіть собі, на святах у США набуло популярності поїдання їстівних повітряних кульок з гелієм. Значить, як все це відбувається, розказую. Гості з задоволенням відкушують шматочок кульки, вдихають газ і кілька секунд весело розмовляють кумедним мультяшним голосом. Якщо що, кулька зроблена з трьох видів цукру та крохмалю, і її винайшов шеф-кухар з Чикаго, а надихався він фільмом про Віллі Вонку. Сьогодні розвага стала настільки популярною, що деякі компанії вже випускають спеціальні портативні машини для виготовлення цих солодких кульок із різними смаками просто на святах.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Не зуб.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня.
4: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Оля Полякова дала свіженьке інтерв'ю і поділилася подробицями фінансових справ в родині, і як вони з чоловіком Вадимом Буряковським ставляться до можливих фінансових розбіжностей. Так от, за словами іменитої білявки, шлюбний договір вони з Вадимом не підписували. Більше того, будинок, у якому вона живе з чоловіком і молодшою донькою Алісою, юридично оформлений саме на Вадима. Хоча сама Оля вклала чимало сил у його розбудову. Натомість у власність співачки записана квартира. Артистка додала, що, мабуть, після розлучення всі залишаться зі своїм, але при цьому каже, що це лише балачки, тому що розлучатися вони взагалі не збираються і вважають це марною витратою часу. У Лондоні відбувся чемпіонат світу з миття вікон, де найкращі майстри з усього світу виборювали звання найшвидшого та найточнішого мийника вікон. Завдання учасників полягало у тому, щоб максимально швидко і якісно вимити три стандартні скляні панелі розміром 114 на 114 сантиметрів за допомогою однакового для всіх обладнання. Проте швидкість – це лише половина успіху, адже за кожну залишену краплю чи пляму судді додають 0,5 секунди штрафом, а от за водяну лінію – взагалі цілу секунду. Перемогу і головний приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів здобув француз Франк Лоре, який, між іншим, впорався із завданням лише за 14,5 секунд. Ну і додам, що світовий рекорд зі швидкості миття вікон наразі належить британцю, якому вдалося зробити це лише за 9 секунд. Всі ми з вами любителі смачної, красиво поїсти, і тут науковці знайшли цікаву закономірність. Виявилося, що ми починаємо куштувати страву ще до того, як зробимо перший укус. За словами фахівців, колір, форма, текстура та естетична подача на тарілці створюють у нашому мозку заздалегідь позитивне очікування приємного смаку. Тож, якщо їжа, яку ви замовили чи приготували, виглядає яскраво, свіжо та гарно, мозок підсвідомо налаштовується на задоволення, і під час дегустації страва справді здається набагато смачнішою, якіснішою та навіть дорожчою. Особливо цей ефект помітний у соцмережах, де гарні фотографії десертів чи барвистих салатів одразу викликають апетит. Тому наступного разу прикрашаємо свою їжу і насолоджуємося, бо естетика вирішує усе.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. 47-річна голівудська акторка Енн Геттеуей, яка наразі чекає на третю дитину, продовжує приковувати до себе погляди всього світу, зокрема завдяки своїм шикарним образам. На масштабному фестивалі від кінокомпанії «Дісней» зірка з'явилася в ефектній червоній сукні вартістю в 45 тисяч гривень та ще й від українського бренду «Жамем». Вбрання для селебріті створювали вручну, і зірка фільму «Диявол носить Прада»

0: виглядала дійсно на мільйон. Але є ще одна цікава деталь. Українські речі в гардеробі акторки з'являються не просто так. Адже саме зараз над стилем Гетової працює команда, серед якої українська стилістка Ольга Ревуцька. Раніше вона, між іншим, 6 років поспіль працювала з Тіною Кароль. А ось тепер підкорює Лос-Анджелес і знайомить Голлівуд із нашими фешн-перлинами. Співачка Христина Соловій відкрила завісу свого особистого життя та вперше поділилася подробицями про свого таємного обранця. У коментарі одному з телевізійних проєктів артистка зізналася, що вони разом вже цілих 2 роки. Її коханий взагалі не має жодного стосунку до сфери шоу-бізнесу. Він є захисником і військовослужбовцем. Саме через міркування безпеки та власні принципи Христина не викладає спільні фото у соцмережі, зазначаючи, що просто береже власне щастя від зайвої уваги. До слова, закохана пара вже живе разом у затишній київській квартирі співачки та насолоджується гармонією. На Тернопільщині встановили світовий рекорд, адже змогли зварити таку кількість традиційного богричу, яку ніхто ще ніде не бачив і не куштував. Загалом наші кухарі зварили аж 3 тонни і 140 літрів богричу. Ініціатори рекорду кажуть, що такої величезної порції ароматної страви вистачить, аби пригостити понад 7 тисяч людей. Над цією стравою трудилося понад 20 людей, вони працювали всю ніч, а представники Національного реєстру України фіксували кожен продукт, його вагу і дотримання традиційному рецепту. Всі присутні кажуть, що аромат від богрича розносився на всю область. І на Тернопільщині показали, що таке справжня українська гостинність. Анімаційна студія Pixar на честь свого 40-річного ювілею представила інтерактивну версію знаменитої стрибаючої лампочки Люксо Молодшого. Тієї самої з культової заставки. Цей інтерактивний предмет з'явився в онлайн-магазині Disney Store за ціною, на секундочку, в 100 фунтів стерлінгів. Лампа реагує на рухи та звуки, самостійно рухається і видає фірмові кумедні звуки. Цікавий факт, що лампа працює від батарейок, але світити при цьому вона не вміє. І все через мирову угоду 2009 року з норвезьким виробником освітлення, який також має таку саму лампу, яка, до речі, світить. Проте, як легендарний колекційний сувенір, ця лампа просто завойовує серця шанувальників.
1: Новини на Люкс. Хіт за хітом на Люкс.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Тепер скарби можна шукати не лише десь у книгах чи кіно, а ще й в реальному житті. Тому що у бельгійському місті Дендермонд будівельники під час звичайних робіт із прокладання каналізаційної труби натрапили на неймовірний золотий скарб. На місце одразу прибули правоохоронці та представники влади. Знайдене золото ретельно перелічили і помістили у спеціальне сховище. І от загалом виявилося, що будівельники знайшли 49 золотих злитків, а також ціле відро із золотими монетами. Загальну вартість знахідки швиденько оцінили, і вона склала орієнтовно 9 мільйонів євро. Будівельники та керівники майданчика зізналися, що за 9 десятиліть загального досвіду у будівництві такого дива вони ще не бачили. Ну а зараз прокуратура з'ясовує походження скарбу, який знайшли поруч із будівлею місцевої благодійної організації. Ну а будівельникам пообіцяли щедру нагороду за знахідку. Одне рейтингове видання поділилося результатами експерименту, під час якого ЩІ попросили назвати професії, яких поки що ніде не навчають, але які незабаром стануть життєво необхідними буквально за кілька років. І от штучний інтелект видав просто такий вражаючий список. Серед нових посад з'явилися захисник цифрової репутації, це якщо йшло для боротьби з фейками та клонуванням голосу, агент з персональних даних, який продаватиме ваші дані як рієлтор, та навіть консультант з відносин між людиною та штучним інтелектом. От серед професій, незалежних від технологій, ЩІ запропонував менеджера сторічного життя, спеціаліста зі здоров'я житла та навіть спеціаліста з нудьги, який допомагатиме людям свідомо відпочивати від гаджетів і відновлювати увагу. І хоч на календарі лише 2026 рік, але дехто вже складає плани на наступний рік. Зокрема, Європейська мовна спілка, адже там на радість усім шанувальникам пісенного конкурсу оголосили місто, яке прийматиме 71-й конкурс Євробачення 2027. І от ним стало мальовниче болгарське місто Бургас на узбережжі Чорного моря. Конкурс проходитиме на сучасній арена Бургас. Вона вміщує 12 тисяч глядачів, а уряд країни планує виділити на захід 20 мільйонів євро. Перший півфінал відбудеться вже 11 травня, другий – 13 травня, а гранд-фінал – 15 травня. До речі, дата 15 травня вважається абсолютно фартовою для України, тому що саме в цей день Руслана, Джамала та Калуш Оркестра здобували свої перемоги для нашої країни.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Співачка Мішель Андраде у свіжому інтерв'ю відверто розповіла, чому наразі її серце вільне і чому вона не поспішає повноцінно впускати в своє життя романтику. За словами артистки, вона за своєю природою досить закрита людина, і всі її серйозні стосунки завжди починалися з тривалої дружби. Співачці важливо спочатку відчути довіру і безпеку поруч із людиною, попри те, що фанати регулярно пишуть її у соцмережах, зустрічають із подарунками після

0: концертів та намагаються познайомитися на вулиці, на побачення артистка ходити не поспішає. Андраде зізнається, що любить кокетувати і пускати бісики чоловікам, але щоб погодитися на романтичну зустріч, потрібен час і дійсно глибокий зв'язок. Інженери з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі створили незвичайне брехливе дзеркало, яке замість реального об'єкта може показувати зовсім інші речі та предмети, які завчасно можуть обрати творці дзеркала. Секрет такого магічного дзеркала в спеціальній поверхні, яка змінює фазу відбитого світла так, що будь-який предмет у відображенні перетворюється на потрібне і запрограмоване зображення. Наприклад, одяг на сумку або ж кумедну мордочку панди. І цьому чуду дзеркалу не потрібні ані батарейки, ані цифрові екрани. В майбутньому така технологія зможе знайти застосування у сфері безпеки, оборони і створення фантастичних візуальних ефектів в індустрії розваг. Осінь має бути дуже насиченою, зокрема, на розважальні шоу. Нарешті став відомий повний склад журі легендарного проєкту «Танцюють всі», який повертається у новій сучасній адаптації з акцентом саме на українську культуру. І от останньою, але не менш ефектною суддею шоу стала співачка Надя Дорофєєва. Вона зізналася, що прагне знайти і підтримати нові яскраві імена для української сцени. Ну, нагадаю, що окрім артистки, до команди суддів також увійшли чемпіон світу з хіп-хопу Максим Оробець, хореографка Марина Кущова та режисер Руслан Махов. Надя Дорофєєва назвала цей склад журі неймовірно гармонійним, адже з багатьма колегами вже працювала над своїми кліпами та шоу. До речі, офлайн-кастинги на «Танцюють всі» розпочинаються у вересні.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Так, друзі, якщо ви вже починаєте готувати свій гардероб на осінь, то стилісти та дизайнери розсекретили відтінок, який стане наймоднішим в сезоні. І хоч осінь традиційно асоціюється із затишними светрами, какао та звичним бордовим, але цього сезону на нас чекає справжній кольорний вибух. Головним улюбленцем модниць та модників стає аметистовий фіолетовий. Глибокий, магічний та дуже вишуканий відтінок, названий на честь дорогоцінного каменю. Цей відтінок набагато глибший за бузковий і, за словами стилістів, сяє яскравіше за темну сливу. При цьому створюючи відчуття витонченої розкоші навіть у базовому ході. Ну а найкраще те, що аметистовий чудово поєднується з чорним, графітовим, шоколадним і навіть смарагдовим. А починати знайомство з трендом можна з яскравої сумочки чи, наприклад, шарфа. Стало відомо, що фінальний 8-й епізод 3-го сезону мегапопулярного серіалу «Дім дракона», який є приквелом до «Гри престолів», зняв американський режисер українського походження Андрій Парех. У своєму інстаграм режисер зізнався, що для нього це була величезна честь, а сама робота над масштабним фіналом тривала аж 57 днів. Парех народився у США у великій родині українки та індійця, проте завжди пишався своїм корінням. Він активно підтримує Україну, регулярно розповідає у соцмережах про події в нашій країні і з'являється у вишиванці. Андрій, до речі, поділився яскравим фото зі знімального майданчика і висловив сподівання, що глядачі крізь призму видовищного сюжету запам'ятають основне – марність будь-якої війни. Незвичайний тренд набирає популярності серед працівників по всьому світу і, на додачу, допомагає дбати про власну менталочку навіть краще за психологів. Уявіть собі, саме зараз, замість накопичень лише на відпустку чи великі покупки, люди почали формувати свій особистий фонд вигорання. За задумом, це окремий фінансовий резерв, який дає людині повну свободу та спокій, і раптом робота починає набридати або ж взагалі натякає на емоційне вигорання, можна без зайвого стресу звільнитися. А ось ці заощадження з фонду вигорання покривають кілька місяців комфортного життя, поки ви відпочиваєте, відновлюєте сили і шукаєте справу до душі.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо. Дай мені

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Група вчених провела масштабний експеримент за участю десятків закоханих пар і знайшла неочікуваний спосіб забути про стрес і покращити свою нервову систему. Значить, під час експерименту учасникам показували не дуже приємні зображення, і одразу після цього їхні партнери починали повільно, ніжно і дуже дбайливо гладити їх по руці. І от результати буквально шокуючі і вразили навіть самих науковців. Виявилося, що від таких погладжувань настрій людей покращився на фантастичні 40-50%. Що найцікавіше, цей дивовижний заспокійливий ефект повністю зберігався навіть тоді, коли пара незадовго до тесту мала дрібну суперечку чи сварку. А весь секрет в тому, що в нашій шкірі є так звані тактильні волокна. От вони реагують виключно на повільні, м'які та теплі дотики близької людини, надсилають сигнал у мозок, знижують рівень гормону стресу і посилюють відчуття безпеки та глибокої близькості. Ну і ще один цікавий факт. З дотиками незнайомих людей цей ефект взагалі не працює. Українські розважальні шоу виходять на новий рівень. Так, новий 14-й сезон вокального шоу «Голос країни» виходитиме не лише на телебаченні, а й паралельно з'являтиметься на стрімінговій платформі Netflix. Також нагадаю, що в тренерські крісла повертаються улюблені зіркові наставниці Тіна Кароль та Наталя Моглевська, а незмінними ведучими залишаються Юрій Горбунов та

0: Катерина Осадча. Ну і крім того, вже закінчився відкритий кастинг для всіх вокалістів, і скоро ми знатимемо імена перших учасників. Поговоримо про новинку світового кінематографа, яка стосується України. У столиці Хорватії розпочалися зйомки нового політичного екшн-трилера під назвою «Острів Зміїний» від режисера Дага Лаймана, який на секундочку подарував світові культовий фільм «Містер Місіс Сміт». Головні ролі у стрічці виконують володарі премії «Оскар» Шон Пен та Едріан Броуді, яких днями вже помітили на знімальному майданчику в центрі Загреба. Попри назву, сюжет присвячений драматичним подіям навколо підриву газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі. Для зйомок район біля місцевого готелю перетворили на справжню зону конфлікту з барикадами, мішками з піском та акторами масовки у військовій формі. Робота над цим масштабним кінопроєктом триватиме до кінця вересня, а точна дата прем'єри поки що залишається у секреті.
1: Новини

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївна. Зараз про хороше. У Цюриху нещодавно вручили Шнобелівську премію за дослідження, які спочатку змушують сміятися, а потім замислитися. Головною темою цьогорічного свята гумору стали гриби, а самі лауреати та нобелівські преміанти навіть виконали тематичну оперну арію у костюмах грибів. Отож, свої нагороди отримали науковці за розробку пісуарів без бризок, аеродинамічний аналіз нежиттю і за дослідження того, як багаті люди крадуть цукерки. Але і це ще не все, адже також відзнаку отримали вчені, які використали хоботки комарів для 3D-друку, і науковці, які довели, що молоко триганів тричі енергетичніше за коров'яче. Ну і додам, що за кожне відкриття науковці отримали банкноту номіналом у 10 трильйонів зімбабвійських доларів, яка не має реальної цінності, а ще кумедний кубок або паперовий сертифікат, що змінюється щороку. Наприклад, цього року було у формі гриба та людської стопи. При цьому призи переможцям особисто вручають справжні лауреати Нобелівської премії. Якщо ви маєте домашніх улюбленців і частенько з ними розмовляєте, то науковці офіційно підтвердили, що це корисно. Більш того, вони проаналізували розмови власників чотирилапих і з'ясували, що господарі адресують улюбленцям приблизно кожне 10-те слово протягом дня. За словами вчених, це не просто мила людська звичка, а справжня терапія, адже щире спілкування з тваринами суттєво допомагає долати відчуття самотності, знижує рівень тривожності і відганяє пригнічений настрій. Тож своїм хвостатим мешканцям можна не лише давати команди, але й обговорювати всі останні новини. Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані вигадав власну схему роботи з блогерами. Його фішка в тому, що він пропонує їм не гроші, а популярність. Команда мера створила закритий чат для понад 250 блогерів, куди надсилає тези про нові ініціативи міської влади, дає перепустки на заходи та надає доступ до закулісся життя мера. Такий ексклюзивний контент приносить творцям відео тисячі переглядів, лайків та нових підписників, і згодом це монетизується через рекламу. Всі задоволені, мерія отримує охоплення, а блогери – гарячий контент для своїх акаунтів. Одна американська компанія та її секретний підрозділ оголосили про пошук співробітника на посаду пірата. Все по канону, кажуть у компанії, треба буде реально шукати скарби в старовинних іспанських та колоніальних кораблях, які затонули століття тому разом із золотом, сріблом та, звичайно, що іншими коштовностями. Головними мізками цієї експедиції став штучний інтелект. Розумна система вже встигла проаналізувати понад 80 мільйонів сторінок архівних документів за останні 5 століть. Зіставивши всі дані, ШІ вже видав 4 набори точних координат можливих місць катастроф. Проте, як зазначають у компанії, модель штучного інтелекту плавати не вміє. Тому і шукають реальну людину-дайвера з багаторічним досвідом мореплавства, знанням іспанської чи португальської мов та готовністю працювати в екстремальних умовах. За таку сміливість компанія, між іншим, пропонує частку в проєкті фінансову винагороду від 50 до 500 тисяч доларів, залежно від успіху, а також прямий відсоток від усіх знайдених старовинних скарбів.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки українки витрачають на догляд у 2026 році. Значить, експерти взяли умовний сценарій регулярного догляду без дорогих ін'єкційних процедур, коли протягом року жінка, значить, 6 разів робить стрижку, це на рік, 4 рази фарбує волосся в 1 тон на середню довжину, 12 разів робить манікюр, 4 педикюр, 12 разів корекцію на фарбування брів, 12 разів робить нарощування, 4 рази проходить чистку обличчя і 12 разів робить депіляцію. Так. Значить, за мінімальними цінами київського діапазону такий набір коштуватиме близько 73 тисяч гривень на рік.
2: На рік саме, так.
1: Так, за максимальними цінами приблизно 115 тисяч гривень на рік.
2: Це дослідження, так?
1: Так, так, так. Це від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, якщо розподілити всі річні витрати рівномірно. Так. При цьому до розрахунку не входять масажі тіла, пілінги, ламінування брів, косметологічні курси, там так, коли курсом беруть якісь процедури, ін'єкції, апаратні процедури, складні фарбування та інші додаткові послуги. Тобто жінка, яка регулярно користується ще й косметологією або проходить курси процедур, витрачає понад 100 тисяч гривень на рік лише на догляд за зовнішністю. Отак, так, чоловіки, щоб ви знали, щоб ви цінували.
2: Ну, а ви знаєте, скільки ми на пиво витрачаємо? Обачаюсь, теж не там порахувати. А така, скільки?
1: Понад 100 тисяч гривень на рік, ну, я від собі. А мінімум це 6 тисяч гривень на місяць.
2: Ну, круто.
1: Це
2: Тань,
1: мінімум.
2: А я ось зараз дивлюсь на тебе. Так. Ти скільки витрачаєш на рік? Ну, десь 500 чи 700 гривень?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Hello. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Хіт за хітом на

0: Доброго ранку, друзі. Нехай ваш вівторок буде вдалим разом із Люкс ФМ. Ранковим шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ми тут поруч з вами. Ви знаєте, Таня, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Маленький вам інсайт. От ми з Танею не дуже раніше любили вівторки. Тому що, ну, якби...
1: Слав, ти не любив.
0: Та ти теж не любила.
1: Та мені нормально.
0: Ля-ля. Та, звісно.
1: А Діна завжди по вівторкам. Ой, ти вівторок прийшов, я мені погано, я ходжу додому.
0: Ну, якось так завжди було. Що, так, що понеділок, наче тобі з вихідних, а вівторок складно прокидатися, і потім ще Таньку бачиш це обличчя, і відповідно, настрій ще більше псується. От. Але якось зараз зовсім інакше. От я навіть не знаю, чому. Тань, як ви думаєте? А я знаю, чому. Тому що я займаюся зарядкою, я вже всіх здобав це. Я займаюся зарядкою, і тепер мені все одно, який день.
1: Савочка, то, що ви робите з самого ранку, як тільки відкриваєте очі, то не зовсім зарядка. А, друзі, сьогодні, до речі, свято є день...
0: Хто за мною підглядає щоранку, коли я роблю зарядку? Чи це очі кліпають у вікні?
1: Я кажу, то не зовсім зарядка. Друзі, сьогодні день військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Ми вітаємо наших захисників.
0: Ну, а ще у нас є трійка анекдотів, просто зараз її послухаємо. Зарядка.
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Офіціанте, а можна мені каву?
4: Я що вам, лікар чи що? Звідки я знаю, можна вам каву чи не можна?
2: Анекдот ОТОП. Друге місце.
5: Ви знаєте, я вирішив, що все, вистачить працювати на дядю. Треба кардинально змінювати своє життя. Тепер я працюю на тьотю.
2: Анекдот ОТОП. Перше місце.
3: Добрий день, готуйтеся до штрафу, риб нагляд тут не можна ловити.
4: А я і не ловлю.
3: А оце от що?
4: Це моя риба, а я її погуляти привіз. От випускаю, потім свищу, і вона повертається, а і ми йдемо додому.
3: Ну що ви розповідаєте? Ану, покажіть.
4: Ну добре. Ну, пливи погуляти, давай.
3: Ну, свистіть.
4: Навіщо?
3: Щоб риба повернулася.
4: Яка риба?
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ.
6: Привіт, це творчі.
7: І ви слухаєте, яке шоу?
8: Morning Fitness. Зарядка.
7: Ага, окей.
8: І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. З вами Слава Джомін та Інна Таршенко.
2: Доброго ранку.
1: І у нас є ранковий гороскоп для вас, для кожного знаку зодіаку. І причому він дуже коротенький, по одному реченню, щоб вас не задовбувати.
2: Так, отже, Овни, почнемо з вас. Сьогодні випадкова зустріч або коротка розмова може нагадати вам про бажання, яке ви давно відкладали.
1: Делець.
2: Не бійтеся змінити маршрут, план чи думку. Гнучкість сьогодні принесе більше користі, ніж наполегливість.
1: Близнюки.
2: День сприятливий для спокійного завершення того, що давно висіло у ваших думках незакрите.
1: Раки.
2: Не поспішайте. Не поспішайте відмовлятися від пропозиції, яка спочатку здасться вам незвичною. Дайте їй хоча б трохи часу.
1: Леви.
2: Сьогодні дозвольте собі залишити щось достатньо добре і не витрачати сили на бездоганність.
1: Діва.
2: Приємна новина може прийти саме тоді, коли ви перестанете її очікувати.
1: Терези.
2: Те, що ви зробите для себе без жодної практичної користі, сьогодні може виявитися найкращим рішенням дня.
1: Скорпіон.
2: Маленька зміна у звичному розпорядку допоможе вам відчути, що день належить саме вам.
1: Стрілець!
2: Сьогодні варто більше слухати, ніж пояснювати. Чужа фраза може підказати вам несподіване рішення.
1: Козиріг!
2: Ви можете несподівано зрозуміти, що відповідь, яку ви так довго шукали, вже давно є у вашому власному досвіді.
1: Водолій!
2: Не поспішайте закривати всі питання одразу. Одна незавершена справа може спокійно почекати до завтра.
1: Риби!
2: Не применшуйте значення власного внеску. Те, що для вас стало звичною справою, для когось є справжнім приводом для захоплення.
3: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті.
17: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
18: Обов'язково.
3: Реклама.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Це Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває, і нехай ваш вівторок буде вдалим. А сьогодні день народження компанії Google, і я вам розкажу, які зарплати в компанії Google буквально за 3 хвилини в ефірі Lux FM.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалого дня. Сьогодні день народження компанії Google, і я знайшов дуже цікаві факти про компанію Google, в тому числі, які у них зарплати. Зараз я вам це розкажу. Ну, звісно, що компанія ця відома незвичними умовами для роботи. По-перше, от є в деяких офісах прям кімната для відеоігор і Лего, і це найпростіше, що тільки може бути в цих офісах. Наприклад, ще є їдальні, де повноцінні ресторани високої кухні з професійними шеф-кухарями з усього світу, і там суші, рамен, мексиканська їжа, веганська, і все це безкоштовно, навіть можна брати їжу з собою додому, уявіть собі.
1: Ух ти!
0: Також в офісах Google є професійні масажні кабінети, і можна оплатити масаж спеціальними внутрішніми балами, які ви заробляєте за роботу. В офісах компанії Google встановлені сучасні пральні і сушильні машини і пральний порошок безкоштовно, а в деяких офісах працюють професійні перукарі і стилісти, до яких можна теж записатися під час робочого дня. Ну, наприклад, у нас обід, раз пішли там до барбера, так, сходили. І якщо працівник відчуває виснаження, він може скористатися капсулами для сну. Ці капсули там включаються така м'яка музика, і на 20 хвилин ви можете поспати, і потім вас так легенько ця капсула сама буде. Ще в великих кампусах є власні лікарі, стоматологи, фітнес-центри з басейнами. І багато,
1: це все на роботі.
0: Так, все це на роботі.
1: Ну, для того, щоб люди... Більшість всього безкоштовно.
0: Так, щоб люди просто працювали і не відволікалися від роботи.
1: І просто не ходили додому,
0: я б сказала. Так, ну і я зарплати про Google в компанії Google, як це не дивно. І зарплата в середньому від 10 до 60 тисяч доларів на місяць. Ну, ось така от класна інформація. Я, ти знаєш, я от подумав, я читав про компанію Google, про їхні офіси. Ну, от у нас, наприклад, офіс, ну, практично як компанія Google. От реально, дивися, у Google є капсула для сну, у нас в офісі є кладовка. Так? У Google є масажні кабінети, вон у нашої офіс-менеджера Інни такі сильні руки, що вона тебе промасажує всюди, де хочеш. В Google є кімната для прання, у нас в офісі чудова холодна вода з крану. Ти можеш замочити будь-яку пляму. А що, ні? Знову ж таки, дивіться, в Google є ресторани. У нас в офісному холодильнику теж багато їжі. Я не знаю, я її їм безкоштовно. Головне вчасно піти, поки інші не помітили. Доброго ранку.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого вівторка. З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Шановні автомобілісти, вам гарно доїхати до роботи. Танечка, вас це не стосується, ви ж не дуже автомобілістка, та і ви ще...
1: Чому? У мене є права, на секундочку.
0: Ні, права це у вас
1: є. Я знаю правила дорожнього руху, на секундочку.
0: Та ти що? Ти ще не всі вон знаки вивчила.
1: Ну
0: так, що
1: як це не вивчила?
0: Ну от дивись, от з вікна, вон, подивись, от цей знак, що він, от який він?
1: Оцей?
0: А це що таке?
1: Да так. Я майже на 99% впевнена, що він алюмінієвий.
0: От, будь ласка.
1: Ну, а що? Погода на Люкс FM. Не алюмінієвий, думаєш?
0: Що він означає?
1: Він означає, що треба їздити за правилами дорожнього руху. Що не зрозуміло, Слав?
0: Яка ти молодець, Стань, молодець. Не сідай за кермо, будь ласка, ніколи.
1: Ну я чого?
0: От під кермо, що Тань, я... нормально. А от за?
1: Значить так, що нам кажуть наші друзі-синоптики? Кажуть, що...
0: У вас друзі-санітари тільки, Тань. Причому тут друзі-синоптики?
1: Я зараз підійду і вкушу.
0: А вкуси? Я давно виставляю те, що треба вкусити вже давно. Дивіться, Таня, у тебе не всі зуби, якраз воно...
1: Зараз, ти, боже, які ти дурни. Значить, про погоду. За даними синоптиків, сьогодні, крім півдня, в Україні можливі дощі. Денна температура повітря переважно від 16 до 20 градусів. Найпрохолодніше, за прогнозами, сьогодні у Харкові. В день тут 13-15. Найтепліше на півдні та Закарпатті до 22 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода, 20 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі Києва 13 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: І ще до нас Зірка доєднається. Славочка, ну хто, розкажіть, будь ласка.
1: Співак Алексєєв буде вам ставити запитання у грі, яка називається «Телескоп». І якщо дасте правильну відповідь, заберете у нас подарунок.
0: Тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на грека називається «Телескоп». Грати будемо буквально вже після.

0: FM.
1: У цій грі зірки вам ставлять запитання. Сьогодні, до речі, буде співак Алексєєв ставити запитання для вас і буде говорити про велосипед. І я от згадав про те, що Таня ж нас не вміє взагалі їздити на велосипеді.
2: Ну, не вмію, так.
1: Ну, це взагалі, ну як так?
2: Ну, як? Ну, так, ну не вмію. Є люди плавати не вміють, я
1: давай
2: на велосипеді не вмію.
1: Хоч, приїжджай до мене додому, цей, сядеш на мій тренажер, повчишся тримати рівновагу. Хоча, Тань, ну нормально. Ну, треба ж...
2: Не для вашого тренажера, знаєте, я свою рівновагу ростила.
1: Ну, виросла, кажуть, нормально. Рівновагу. Олег сьогодні з нами грає. Олежик, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Олежик.
1: Як я вже і сказав, співак Алексєєв зараз поставить тобі запитання. Давай послухаємо.
3: Привіт, це Алексєєв. І моє запитання. Скільки років в мене з'явився велосипед? Перший варіант – 7 років. Другий варіант – 12 років. Третій варіант – 30 років.
1: Олег, у тебе в якому віці з'явився велосипед, якщо з'явився?
4: 8
1: років. Так, як би тобі підказати? Ну, от ти не такий, як Олексій. От скажімо так. Як думаєш? Отже, 7, 12 чи 30?
4: 30.
1: 30, думає Олег. Давай послухаємо, будь ласка.
3: На жаль, це неправильна відповідь. Велосипед в мене з'явився в 12 років.
1: В 12 років, виявляється, велосипед з'явився. У мене, до речі, вперше велосипед в років 6 з'явився. Я зразу навчився кататися.
2: Триколісний?
1: Ні, двоколісний.
2: Серйозно?
1: Так.
2: В 6?
1: В 6 років я почав кататися на ньому. Так. Ось такий я крутий.
2: Олег, мені вже 20, я досі не вмію кататися.
1: Олег, обов'язково ще реєструйся ранково, що зарядка на Люксофем триває.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Ну, а ще, друзі, нагадуємо, що у нас є крутезна традиція 7.50, 8.50, 9.50 вітати людей, які сьогодні народилися з днем народження. Отже, якщо у вас є також іменинники, то можете писати ім'я і прізвище, це обов'язкова умова, в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ. Заходите в телеграм-канал Люкс ФМ, заходите в останній пост, прям натискаєте, заходите і потім вже в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. А вітати будемо вже після, ну, буквально за дві пісні.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Макс Барський. Ви слухаєте ранкове шоу «Заряд». Привіт, це Макс Барський. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 15 вересня, і це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». І в цей день, до речі, народилися прекрасні люди. Зокрема, Гарік Бірча, прекрасний актор український, який колись зіграв в серіалі «Віталька». Зараз він служить. І Гаріку величезний привіт. Вітаємо. Принц Гаррі сьогодні 42 роки святкує, уявіть собі. І актор Том Харді 49 років. Хто ще народився сьогодні? Ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі він називається Люкс ФМ. В свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або імени.
1: Опалинник Тетяна сьогодні святкує 8 років. Танюшка, зі святом.
0: Вітаємо.
1: Оліг Ольга з міста Городок, 39 років. Захисник Сидоренко Василь Іванович, місто Ладан. Оленочку Кротік з Одеси ми вітаємо з 35-річчям. Гульчак Аню з міста Ірпінь. А Басараб Соломійка сьогодні народилася. Кучер Анна, 7 років. Марченко Андрюша. Чайка Валерія, 11. Кобзар Діма з Харкова, 40 рочків. Лисак В'ячеслав Володимирович і Юрій Медвідь, 13 років. Вітаємо.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін та Ін Татарченко. Нехай ваш день буде вдалим. Ну і нового Джеймса Бонда вже обрали. Хто буде його грати? Буквально за 5 хвилин все розкажемо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухаєш? Ти слухаєш?

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Хто буде новим Джеймсом Бондом? Про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у робота-гуманоїда на Люкс FM з'явився власний інстаграм.
1: Так.
2: Секретний агент 007 вже обраний, друзі. Британський сценарист, відомий культовим серіалом «Гострі картузи», який, до речі, зараз працює над новим фільмом про Джеймса Бонда, каже, що офіційно завершив першу чернетку сценарію для 26-го фільму про цього легендарного персонажа. Да.
1: 26 фільмів, я з них бачив максимум 3.
2: Ого, а ти фанат. Насправді, цей сценарист зізнався, що робота над проєктом стала для нього справжнім обов'язком перед країною, тому що ми знаємо, що для Великої Британії цей персонаж Джеймса Бонда, він культовий, всі на нього буквально поклоняються. Більше того, сценарист натякнув, що він писав текст з урахуванням конкретного актора, ім'я якого він вже знає, а нам його не розкаже. Насправді, додам, що знімальним процесом керуватиме режисер Дені Вільньов, це той, хто створив «Дюну», раптом що нову свіженьку?
3: О, значить, буде Тімоті Шаламе.
1: До речі.
2: Я сподіваюся.
3: Ні, він вписується в Джеймса Бонда.
2: Він занадто молодий, будемо чесні.
3: Він занадто фемінний. Для Джеймса Бонда, я маю на увазі.
1: Кінократикиня прям. Так.
2: Ну, а цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг «Міст Run the World» львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію, залежно від підготовки та амбіцій, 5 або 10 кілометрів, або ж скандинавську ходьбу. Також був окремий дитячий велозабіг, ну а ініціатори групи компанії «Міст» хочуть масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації подій долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки, до слова, зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну і наостанок трохи про першого робота-інфлюенсера, який поселився у нас тут на Люкс FM. Значить, тепер з ним можна офіційно познайомитися в онлайні, друзі.
1: Так.
2: Тому що у робота з'явилися свої соцмережі. Про перше, про те, як звати нашого новенького. Ім'я у нього прекрасне – Джіван Люксійович Вишня. Джіванку, до речі, вже встиг познайомитися з нашим дружнім колективом. І після цього вирішив тримати марку і завів власні акаунти в TikTok та Instagram.
1: А ми тримаємо від нього дистанцію на всякий випадок, тому що, самі
2: це
1: розумієте,
2: правда.
1: Це робот.
3: Ні, він коли ходить, він гупає так.
1: Так. Але, чесно кажучи, я от на нього дивлюся, і мені інколи страшно стає. Мені здається, якщо ти неправильно з ним поговориш, то він тобі може вмазати.
2: Тобі не здається.
1: Тому краще з ним нормально спілкуватися.
2: Так, але дивіться, в своїх соцмережах він показуватиме роботу на радіо, за кулісся і свої пригоди у дивному людському світі. Ну, а ще побачити наживо Джіванка можна буде вже 4 жовтня у Палаці спорту на масштабній церемонії Люкс FM Awards.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну, скільки можна?
2: Нити по поводу і без, да, ти мали на увазі?
1: Ніфіга собі без. Ти бачив, скільки пальне зараз коштує на заправках?
2: О, ви знаєте, я вже пару днів не заїжджав в таке лакшері місце, як заправка. А що там, по які ціни?
1: Що? Дизель по 100, бенз по 90? Ну за що нам, а?
2: Ого, їбтька летить.
1: І супермаркети деякі прям на півпусті вже стоять.
2: Слухай, ну може не треба паніки тут ще більше наганяти, а?
1: А як її не наганяти, якщо я панікую, насправді? А раптом всі магазини взагалі закриються і доведеться добувати харчі самотужки.
2: Дійсно, а ти ж навіть не знаєш, де протікає річка віскі-кола, да, щоб піти відерце хоча б набрати. Да? Не знаєш, в яких степах росте тереа твоє, да?
1: Боже, який ти смішний, дуже смішний, да?
2: Ти поки що посмійся, а ми послухаємо третю сходинку. Аня Трінчер і Маргарита.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. Друзі, далі розкажу, як їжа може врятувати від сварки.
2: Та ти шо?
1: Про це поговоримо вже буквально після невеличкої реклами на Люкс-ФМ.
3: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 26 літрів.
9: Подарунок.
8: 26 переможців.
9: Щодня.
8: А ВОК.
9: Теж 26.
8: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама. Реклама.
15: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, як їжа може врятувати від сварки.
0: А, ну, значить, цікаво. Дивіться,
1: психологи і нейробіологи пояснюють, що голод як стан викликає багато змін в гормонах і мозкових процесах, які, до речі, можна порівняти з тим, що ми спостерігаємо при гніві, страху і смутку. Уявляєте?
0: Ось коли рівень... є ж люди, які коли там голодні, вони ж суперзлі.
1: Злі, та є у мене такі знайомі. Коли рівень глюкози в крові падає, мозок, який є основним споживачем глюкози, ми це знаємо, він починає відчувати стрес, і це може знизити також нашу здатність до самоконтролю, емпатії та раціонального мислення, роблячи нас більш схильними до дратівливості та агресії.
0: Так, тому, і що?
1: Тому, перш ніж з головою занурюватися в сварку, яка може мати руйнівні наслідки, психологи кажуть, що варто зробити паузу і перекусити та переоцінити ситуацію. Це не лише дасть час охолонути емоціям, а й фізично допоможе відновити хімічний баланс в мозку, дозволяючи повернутися до розмови з таким більш спокійним та раціональним підходом.
0: Ну, прикольно. Ну, клас, але, знаєш, я думаю, Таня, от якщо б ми їли з тобою під час кожної нашої сварки, то, мені здається, через тиждень ми б вже сварили через те, хто перший проліз в двері.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші осінні деталі. Адже замша офіційно стала головним матеріалом сезону 2026. М'які замшеві сумки-шопери, витончені лофери, казаки та навіть вишукані куртки з благородною матовою фактурою додають будь-якому, навіть найпростішому образу особливого затишку, дорожнечі та тихої розкоші. В тренді теплі натуральні відтінки – шоколадний, карамельний, коньячний та глибокий хакі, які ідеально пасують до осіннього пейзажу за вікном. Замша чудово пом'якшує суворі лінії і надає аутфіту текстурного лоску. Щоб замшева деталь виглядала максимально виграшно, комбінуйте її на контрасті з гладкими або щільними матеріалами. Наприклад, носіть м'яку замшеву сумку шоколадного кольору з класичним бежевим тренчем, денімом або шкіряною спідницею. І не забудьте обробити її водовідштовхувальним спреєм перед виходом. Створюйте затишні образи, закохуйте своїм стилем та сяйте!
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Здалу вівторка, друзі, з вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко. Нехай у вас все буде кльово. Ну, насправді, нехай у вас все буде кльово, не так, як у Тані сьогодні обличчя. У Тані щось сьогодні якесь дуже кисле обличчя. Що, Танечка, сталося? Розказуйте.
1: Сачка, ви знаєте, щось мене нудить, якщо серйозно.
0: Та ви що?
1: Так, так.
0: Може,
1: так.
0: Давайте я хоч вікно відкрию, я не знаю, щось про...
1: Ні, ви краще вийдіть звідси.
0: Я зрозумів. Так, про погоду поговоримо.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні в Україні, крім півдня, можливі дощі. Денна температура повітря переважно від 16 до 20 градусів. Але ось прохолодніше буде за прогнозами у Харкові, найпрохолодніше в день тут 13-15 градусів. А найтепліше на півдні та Закарпатті, тут до 22 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 22 градусів тепла, хмарну погоду. Увечері буде плюс 17, зараз у центрі столиці плюс 15.
2: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Дуже хочемо з'ясувати, хто сьогодні крутіший, чоловіки чи дівчата. І в цьому нам ви маєте допомогти. У нас прямо по курсу гра, яка називається «Основний інстинкт». В цій грі якраз і будемо це з'ясовувати, тож можете реєструватися.
1: А зареєструватися можна у додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Гра «Основний інстинкт» за 5 хвилин.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: А давайте, хлопці, позмагайтеся проти дівчат. Давайте покажуть дівчатам, хто тут сьогодні господар, хто найголовніший у цій грі, хто сьогодні переможець і хто буде весь день сьогодні святкувати. Давайте, давайте. Значить, так приємно спілкуватися з розумними людьми. Дімон сьогодні грає за хлопців. Діма, привіт.
2: Добрий ранок.
3: Добрий раночку. Дім, ну я співчуваю щодо твого капітана.
1: Що? Так, прекрасний капітан. Скажи, Дімон, класний капітан тебе.
2: Звісно.
1: Ось і все.
3: Ну, а що Діма ще може говорити, якщо ти правитель цих кнопок телефонних? А Натусечка з нами грає. Наталочка, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Ми з тобою переможемо. Давай починати.
0: Раунд перший.
3: Отже, Дімончик, для тебе буде перше запитання. Скажи, будь ласка, якого виду жіночого взуття не існує? Леди, снікерси, броги.
1: Як думаєш, Дімон?
2: Перший варіант.
1: Я б теж казав леди.
3: Добре, це правильно.
1: Ось і все! Ось і все, Діма. Легко, просто ми їх... Ось так. Наталь, скажи, будь ласка, а ти автомобілістка?
4: Да.
1: От зараз перевіримо, наскільки ти автомобілістка. Де знаходиться диференціал в машині? В двигуні, під днищем, в бензобаці?
4: Двигуні.
1: Двигуні, це неправильна відповідь. Під днищем.
3: А ти в двигуні дивився? Там теж він є.
1: Заглядав.
3: Ми з Наталкою бачили.
1: Я шукав, кричав диференціал, а він нічого не відповідав мені там в двигуні.
0: Раунд другий.
3: Дівчинка, як звали головну акторку фільму «По скриптум я кохаю тебе»? Гіларі Свенк, Олівія Вайлд чи Дакота Джонсон? Як ти думаєш?
2: Останній варіант.
3: Дакота Джонсон, ні Гіларі Свенк.
1: Ну і нічого, Дімон, нічого страшного.
3: От і все, я процитую Муколе, от і все.
1: У нас все одно 1-0 зараз рахунок у цій грі. Опа, ми все одно перемагаємо. Опа, опа.
3: Давай, задавай питання, ти опашник.
1: Наталя, скажи, будь ласка, скільки очок отримує баскетбольна команда за вдало виконаний штрафний? 3-5-1.
4: 3.
1: Це неправильна відповідь. Одне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
0: Раунд третій.
3: Не капітошка. Дім.
1: Не капітошка, а капітан. Дімон, зараз правильно відповідаєш, і ми перемогли. Давай.
3: Дім, яка з цих видів стрижок найкоротша? Піксі, листон, каскад.
1: Найкоротша, як думаєш?
3: Можеш Славки спитатися, він по-найкоротшому все знає.
1: Дімон, не слухай, давай, відповідай.
2: Перший варіант.
1: Я б теж сказав, це міксі, тіксі, приксі.
3: Міксі, добре, це правильно.
1: Ось і все! Ось і все! Ми перемогли, навіть не потрібно задавати третє питання Наталі.
3: Наточка, ну як ми з тобою домовлялися, що сьогодні дамо їй можливість перемогти, щоб не плакали.
1: Лапшу з вуха знімемо зараз. Дімон, ми тебе вітаємо. Наталю, обов'язково ще реєструйся. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.
1: Ну і у нас, друзі, є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження, швиденько заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там є свіжі пости в цьому пості. В коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
0: Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
0: животі, немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Алло? Чуєте мене?
7: Від режисера фільму «Зброя».
6: Тут форс-мажор, чуєте мене?
7: Фільм Зака Крегера.
6: Алло? Алло?
7: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
9: Біль у спині надокучає.
10: Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
11: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: Реклама.
11: Бути шкідливим для

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. Сьогодні 15 вересня, і в цей день народився Гарік Бірча, прекрасний актор і військовослужбовець, який зараз, власне, служить. Сьогодні Гаріку 52 роки, а також народився принц Гаррі, молодший принц, йому 42 сьогодні. Ну і актор Том Харді, сьогодні йому 49 років. Хто ще народився, ми знаємо, в нашому телеграм-каналі LuxFM є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, Дребот Микита сьогодні святкує 13 років. Вітаємо. Соболевич Костянтина також вітаємо з Чернівців. Білусов Ярослав Дмитрович святкує свої 6 років. Мураш Ярослав з Білозір'я 32. Сергія Харевського ми вітаємо 44-річчям. Оголь Тетяна з Чернівців. Павлова Тетяна 38 років. Клас. Анастасія Бердник з Житомира. Походун Руслан Іванович з Полтави. Томанчука Олександра ми вітаємо 32 роки. Свистун Яна 9 рочків з Тернополя у нас. Носальський Женя, захисник Кравчук Володя, 37. Дегтяр Ганну Миколаївну вітаємо. Ключникову Світлану, Бубана Артема, Артура Капустетинського, 33 роки, Артурчику, сьогодні. Ну, а також Тихоненко Тетяну і Гуртову Оксану з днем народження.
0: І ще Ворощинський Тарас сьогодні святкує 39 років.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Значить, хто зараз найкасовіший актор? Ми про це вам розкажемо буквально за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.

Щодня вся Україна. Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Хто зараз з акторів отримує найбільше, знає Настя Великий. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу вам про те, що актор Назар Задніпровський згадав, на що він витратив свій перший гонорар. Спершу про нового короля Голлівуду, тому що за даними аналітиків, які порахували грошики усіх акторів світу, їхню кількість вдалих прем'єр, і, власне, назвали найкасовіших акторів на цей рік, на цей момент.
1: Ану.
2: Очолив рейтинг Том Голланд. Це, якщо що, той, хто зіграв у фільмі «Людина-павук», і, в принципі, це нова «Людина-павук», і фільм «Одіссея» у нього також була прем'єра нещодавно. Гарний хлопчик. У свої 30 рочків.
3: Ні, ну що, ну я не кажу, що він ідеал прям краси, але він настільки крута людина, що він... Він гарний. Він підкорюється.
1: Ну так, ніхто не сказав, що він ідеал красивий. Просто Настя сказала, що він гарний хлопчик.
3: Він дуже гарний. Не ображайте мені Тома Холланда.
1: Але не ідеал красивий, так, Таня?
3: Ну, він...
1: Дуже
3: смак, скажімо так.
2: У свої 30 років британський актор Том Холланд досяг неймовірної вершини, тому що сумарні касові збори фільмів за його участю перевершили позначку в 15,5 мільярдів баксів. Настільки вони були успішними. Якщо раніше його гонорар за перший фільм у ролі «Людини-павука» складав всього-навсього 250

0: тисяч доларів, то зараз всього-навсього, це якщо що дуже мало дуже для акторів. Так. Да. А зараз він заробляє 100 мільйонів лише за один проєкт.
1: А йому на ФОП перечисляється?
0: Обов'язково, третя група.
1: І 6% він платить.
0: При цьому Голланд обійшов таких зірок, як Зої Салдана та Скарлетт Йоханссон. А далі у списочку найкасовіших акторів, знову ж таки, зірки супергеройських фільмів Марвел, це Кріс Пратт, який зіграв в «Вартові галактики», Семюель Л. Джексон, Роберт Дауні-молодший.
1: Чекай, стоп.
0: Що?
1: А я, вибачаюсь, може я прослухав. А цей же ж Скала Джонсон?
0: Немає його там.
1: Та ти що?
0: Немає його
1: там.
0: А
1: минулого року то він був найвисокого оплачуючий.
0: Я тобі так скажу, ледве Том Круз і Він Дизель в цей рейтинг протащилися.
1: Ой, все, невдахи, боже. А ми ще за них голосували. Так.
0: Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Збіг Міст Run the World Львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію залежно від підготовки та амбіцій. 5 або 10 кілометрів або ж скандинавську ходьбу. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори, група компаній Міст хочуть масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації цієї події долучається і міська влада, і от цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. Тим часом зірка серіалу «Будиночок на щастя» та «Скажене весілля» актор Назар Задніпровський розсекретив, куди він витратив свій перший гонорар.
1: Ану.
0: Значить, він пригадав, що сталося це у далекому 92-му році.
1: Ого, і так... рахуй, за 6 років до того, як я народився.
0: Ого. І от він отримав свої перші гроші, вклав їх всі до копійочки у купівлю омріяного відеомагнітофона і телевізора Тошиба. Більше того, Задніпровський каже, що ось така розкіш дозволила йому записувати улюблені трансляції матчів NBA і насолоджуватися переглядом після навчання. І що цікаво, той самий японський телевізор досі справно працює у Назара на кухні. Якість, так? А відеомагнітофон залишається пам'ятною річчю про перший крок до особистої свободи та щастя.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалого вівторка.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Офіціанте, а можна мені каву?
2: Я що вам, лікар чи що? Звідки я знаю, можна вам каву чи не можна?
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Ви знаєте, я вирішив, що все, вистачить працювати на дядю. Треба кардинально змінювати своє життя. Тепер я працюю на тьотю.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Добрий день, готуйтеся до штрафу, рибнагляд тут не можна ловити.
2: А я її не ловлю.
1: А оце от що?
2: Це моя риба, а я її погуляти привіз. От випускаю, потім свищу, і вона повертається, а і ми йдемо додому.
1: Ну що ви розповідаєте? Ану, покажіть.
2: Ну добре. Ну пливи погуляти, давай.
1: Ну, свистіть.
2: Навіщо?
1: Щоб риба повернулася.
2: Яка риба?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. З вами Слава Дьомін та Анна Тарченко і Аня Трінчер, Маргарита. До речі, раптом ви не бачили ще кліп від Ани Трінчер. О, господи. То подивіться, там я знімався у цьому фантастичному класному кліпі.
1: Я бачила, Славко, аж два рази показали.
0: Тричі. На скачку я спеціально рахував. Спеціально кілька разів рахував, а знімався я майже весь день. Клас. Ну а зараз буде коротка реклама. Після реклами розкажемо, що нам віщує гороскоп на сьогодні.
2: Реклама. Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Рекомендацію засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Реклама. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі, вдалого вівторка. Ви знаєте, як я тішуся від того, що в українському шоу-бізнесі все більше і більше стає артистів, і молодих артистів стає теж багато. І от я, власне, відчуття, десь, якщо не помиляюся, в 24-му році я вперше дізнався про цю дівчинку, про цю артистку, і подумав, блін, класно. Вперше, дуже красиве прізвище у цієї артистки, і вона з цим прізвищем далі рухається в українській музиці. Співачка Волянська у нас сьогодні гостя. Коронік, привіт, доброго ранку.
1: Добрий ранок.
0: Я... раді бачити, раді добрий чути. Давай одразу. Вероніка, 2011 року народження. Так. Ми тільки що перед ефіром спілкувалися, що Вероніка в 9 класі, і від собі. А людина вже скільки років на сцені? Веронік, ми виросли на твоїх піснях. Практично. Слухай, як, скажи мені, будь ласка, ну ти ж зараз більше, що це, школа чи більше все-таки музика?
1: Більше для мене важлива музика.
0: Музика. А ти десь ще крім школи вчишся там музиці, якісь там, не знаю, музичній школі чи ні?
1: Часу не вистачає.
0: А тобто ти просто, ну, тому що я знаю, що ти дуже давно вже з конкурсів там почала,
1: так,
0: з дитячих. Який перший був конкурс у тебе? Оскільки років?
1: Перший конкурс у мене був 9.
0: Так, що це за конкурс був?
1: Я вже не пам'ятаю.
0: А от скажи мені, будь ласка, от кажуть про те, що я з багатьма ж артистами знайомий, і дехто з них брав участь у дитячих конкурсах, і кажуть, що це не завжди класно, тому що ображають там, значить, особливо члени журі, починають якусь навалювати фігню, крінжатину, і це неприємно. І це може якби збити зі шляху. Є таке? Скажи.
1: Бувало таке. Не один раз бувало, що вони щось казали, і я це сприймала дуже близько якось. Так. І думала, блін, може все ж таки це не моє, перестати. Mm. А потім думала, ні, я їм докажу, що я все можу, і я все зможу.
0: Клас, молодчинка. А пам'ятаєш, от з ким хотілося познайомитися з великих артистів, і потім врешті ти вже познайомилась десь за кулісами, коли сама вже виступала?
1: Так.
0: Хто це був?
1: Це була Надя Дорофеєва.
0: Так, яке ж це було?
1: Було відчуття, звичайно, шокуюче. Я була в шоці, що я її побачила.
0: Так.
1: Я пам'ятаю мою реакцію до сих пір. І Надя була дуже-дуже така приємна. Ну, мені дуже сподобалося.
2: Слухай, а ось ти кажеш, що для тебе зараз музика важливіша за навчання. А як навчання, страждає?
1: Навчання – ні. Я вчусь.
2: Які у тебе відмітки?
1: 10, 11, 12.
2: Серйозно? А як? Ти що, не прогулюєш школу?
1: Прогулюю іноді.
0: Але офіційно.
1: Ну, так, так.
0: Ну, звісно.
1: Ну, всі домашні завдання я роблю. Все, всі контрольні пишу самостійні.
0: Ну,
1: тому...
0: ти прям робот якийсь, Веронік. Ну, я як двішник, який почав прогулювати з другого класу, я взагалі не розумію, як це можна всі домашні завдання робити. Скажи мені, значить, зараз ми будемо слухати пісню, але ж це вже твоя не перша пісня, вже багато різних пісень. Тебе ж сольники були?
1: Так, три сольники вже дала.
0: От скажи мені, будь ласка, як тобі взагалі в цьому великому шоу-бізнесі?
1: Взагалі мені дуже подобається. Я відчуваю, що це саме моє, і я готова стати на цей такий важкий шлях, що з дитинства я стала на нього. Я з 3 років вже на сцені.
0: З трьох.
1: Ну, я раніше ще була, танцювала. Я хотіла стати танцівницею. Я займалася бальними танцями. Але потім я зрозуміла, що це все ж таки не моє.
0: І вирішила... Чуєш, Катерина Кухар, бальні танці не її. Так.
2: Фатобалит.
1: І вирішила...
0: Ось він, двіюшник. Добрий день. Так.
1: І вирішила все ж таки співати.
0: Слухай, ну класно. Ну, давай, от все так класно, класно, Вероніка. Ну, давай нам от якийсь скандал вже були от
1: скандали?
0: Ну так, ну з ким сварилися вже?
1: Ну було.
0: Ну з ким сварились? Давай, розкажи нам.
1: Ну, зі своїми, так можна сказати, конкурентами було, так, що відбувалося дуже-дуже багато плагіату.
0: Та ти що?
1: Та, багато ідей в мене просто крались.
2: Хто? Надя Дорофеєва?
1: Ні,
0: ні. Я знав, що Надька ще та крадунка.
1: Та ні.
0: Так ти з нею познайомилася.
2: На розборках.
0: Добре, а скажи мені, останніше, зараз ж іде дитяче Євробачення, нас відбір на дитяче Євробачення. Ти ще могла ж потрапити і хотіла взагалі?
1: Цього року вже ні.
0: Так. Не могла чи не хотіла?
1: Не могла.
0: А, окей, тобто ти вже на дорослу можеш потрапляти?
1: Ну, зовсім скоро так.
0: А, чекай, там 16 років.
1: Так. Ну, з 18 чи 16, 18. Якось там так.
0: Ага. А в тебе ще є дует з Котенко?
1: Так.
0: Так, Артем Котенко теж один з учасників Євробачення, дитяче Євробачення. І кажеш про те, що він теж хоче піти потім на вже доросле Євробачення. Так що, виходить, що потім ви будете конкурентами?
1: Не знаю, час покаже все.
0: Подобається тобі Котенко?
1: Ну, як друг, так.
0: А як не друг?
1: Ну, це вже таке.
0: Молодець. Клас. Друзі, у нас зараз буде пісня. Ми, власне, зараз будемо слухати пісню від Волянської. Називається вона «Кус-кус». Кліп є?
1: Кузь-кузь, так. Кліп є.
0: От чому маємо подивитися його? Ану, давай, продай нам цей кліп.
1: Ну, тому...
0: Така класна дівчинка. Я тобі серйозно кажу, без приколів.
1: Дякую.
0: Приходять багато артистів до нас, повір, я знаю, про що я говорю. І ти неймовірно класно відповідаєш, ти круто ведешся в ефірі. Давай, продай нам тепер цей кліп.
1: Ну, ви просто зобов'язані подивитись цей кліп, так. Адже там є дуже-дуже багато всілякого музейного експонату. Там є дуже-дуже багато всього з фільму взято.
0: З якого фільму?
1: А це вже секрет.
0: А з якого музею хоч?
1: Ну, це дуже-дуже гарний французький якийсь музей.
0: Вау!
1: Ну,
0: вау.
1: Там дуже...
2: Заінтригувало.
0: Так, Кузь-Кузь, Волянська. Подивіться кліп і просто зараз послухайте пісню в ефірі Люксафан.

0: Це Люксофам ранка шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Привіт всім не дуже виспаним. Слухайте, у мене вчора була така нічка, такий вечорочок і така нічка. Було слабо просто. Значить, я думаю, що кожен хоча б раз таке відчував. Хоча б раз. Коли ти як не ляжеш, тобі незручно. Коли ти не можеш заснути, хоча хочеш спати, але як не ляжеш, тобі незручно.
1: От, а я тобі казав, Танечка.
0: Уже крутилася по тій кроваті, вертілася по тому ліжку. Яку позу не приймеш, буквально через 20 секунд вже незручно.
1: Ось, а я тобі казав давно, Танечка, приїжджай до мене, ми займемо дуже класну позу, в якій буде зручно і тобі, і мені спати. І не тільки.
2: Погода на Люкс FM.
1: А ти все ні, Слава, ти хропеш, там ще різні речі. Тань, ти не знаєш, від чого ти відмовляєшся.
0: Краще такого і не знати.
1: Значить, я тобі покажу фотки, до речі.
0: Ти вже показував, чому я, власне, і не їду.
1: А з тобою, коли ти спала, не показував ще фотки?
0: Коли я спала?
1: Ну, один раз ти заснула тут в офісі. Якраз на 3 хвилини. Мені вистачило 2 рази.
0: Значить так, друзі, за даними синоптики, сьогодні, крім півдня, в Україні можуть бути дощі. Денна температура повітря переважно від 16 до 20 градусів. Найпрохолодніше, за прогнозами, у Харкові. Тут в день 13-15, а найтепліше на півдні та за Карпаті тут до 22.
1: У Києві сьогодні хмарна погода, обіцяють нам так синоптики, і 20 градусів тепла в день. Ввечері прогнозують плюс 16. Зараз у центрі Києва 17 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка! З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ і наш ранковий гороскоп. І що там по рибам, Танечка?
1: Рибки, не применшуйте значення власного внеску. Те, що для вас стало звичною справою, для когось є справжнім приводом для захоплення.
0: Водолій!
1: Не поспішайте закривати всі питання одразу. Одна незавершена справа може спокійно почекати до завтра.
0: Козоріг!
1: Ви можете несподівано зрозуміти, що відповідь, яку так довго шукали, вже давно є у вашому власному досвіді.
0: Стрілець,
1: сьогодні варто більше слухати, ніж пояснювати. Чужа фраза може підказати вам несподіване рішення.
0: Скорпіон.
1: Маленька зміна у звичному розпорядку допоможе вам відчути, що день належить саме вам.
0: Терези.
1: Те, що ви зробите для себе без жодної практичної користі, сьогодні може виявитися найкращим рішенням дня.
0: Діва.
1: Приємна новина може прийти саме тоді, коли ви її перестанете чекати.
0: Лев.
1: Сьогодні дозвольте собі залишити щось достатньо добре і не витрачати сили на бездоганність.
0: Рак.
1: Не поспішайте відмовлятися від пропозиції, яка спочатку здасться вам незвичною, а дайте їй хоча б трохи часу.
0: Близнюки.
1: День сприятливий для спокійного завершення того, що давно висіло у ваших думках незакритим.
0: Телець.
1: Не бійтеся змінити маршрут, план чи думку. Гнучкість сьогодні принесе більше користі, ніж наполегливість.
0: Овен.
1: Сьогодні випадкова зустріч або коротка розмова може нагадати вам про бажання, яке ви давно відкладали.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Ну, а ми, друзі, після реклами будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. У нас же ще така ранкова традиція. Ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Тому, якщо серед ваших друзів близьких є ті, хто сьогодні святкує день народження, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ, підписуйтесь, і там є свіжий пост. Ще трошечки він висить, ще буквально хвилин 7 буде висіти. Тому в цьому свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника. І після реклами будемо вітати.
3: Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі, і це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Сьогодні 15 вересня. До речі, в цей день народився Гарік Бірча, прекрасний актор і зараз військовослужбовець. Сьогодні Гаріку 52, вітаємо. А також принц Гаррі, молодший принц, народився сьогодні, 42 роки принцу. І актор Том Харді, якому 49. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що щоранку у нас в телеграм-каналі Люкс ФМ з'являється свіжий пост, в якому в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так.
0: Ну, і ми вітаємо до 9:50, і, власне, зараз привітаємо, і цей пост зникне до завтра.
1: Дердюк Володимир сьогодні святкує свої 35 років. Ми вітаємо. Ольховецька Соломійка, Зеленюк Олега, Мазур Тетяна з Ковеля, Бровко Артем 33 роки святкує, Мороз Раїса 25, Павлова Тетяна 38. Ткачука Андрія вітаємо, Бублинську Людмило, Яковлева Олена Миколаївна з днем народження, Женю Якубецький, Ірину Остапу вітаємо, Сергія Давидова, Глущук Катруся 1 рік сьогодні святкує, круто. А Миколай Клімчук, Чуприну Олександра, Костянтина Анатолійовича 61 рік, а Барського Дмитра з 30-річчям, Добриняк Злату з 12-річчям і Бережницька Олена Валеріївна з днем народження.
0: А ще Драганюк Григорій сьогодні святкує день народження і Мінченко Андрій. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Старша донька Тоні Матвієнко виходить заміж. Про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Старша донька Тоні Матвієнко виходить заміж. Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. А також розкажу про те, що курорт Аргентини пропонує безкоштовне житло, а футбольний м'яч пустили з молотка за шалені гроші. Спершу про пропозицію, від якої важко відмовитися, тому що мандрівникам з усього світу пропонують безкоштовне проживання в одному з наймальовничіших куточків Аргентини, але з одним але, як зазвичай це буває. Так. Значить, у містечку Сан-Карлос-де-Баріло-Роче відкрили просто таке диво.
3: Сан-Карлос-де-Баріло-Роче.
1: Неправильно.
3: Сан-Карлос-де-Баріло-Роче.
1: Це ти вже в Іспанію поїхала, а от тепер знову в Аргентину
2: Баріло-Роче.
3: Баріло-Роче.
1: Це де ж біля Житомира, зараз якийсь ресторанчик ти вже називаєш.
2: Так от, в цьому Сан-Карлосі відкрили дивовижну волонтерську програму для дуже активних туристів, яким постійно не сидиться на місці. Значить, учасникам пропонують безкоштовне проживання у затишному хостелі серед гір та озер, щоденні сніданки, доступ до басейну, велосипедів.
1: Зараз буде але.
2: І знижки на екскурсії. Але. Потрібно лише якихось там 25 годин на тиждень допомагати з гостями або ж на кухні.
3: Прикольно.
1: А що саме робити? Давайте
2: допомагати.
1: Що значить допомагати з гостями? Таня вон теж один раз допомагала з гостями, всі гості були задоволені, крім мене. Вона, мене Тані вже не вистачило.
3: А до речі, слухайте, а що там реально?
2: Ні, та насправді це типу робота хостес, зустрічати гостей, проводити кудись. А на кухні, ну, звичайно, що готувати, сервірувати і так далі.
1: 25 годин на тиждень. На це тиждень. Десь в середньому, якщо 6 робочих днів, це по 4 години на день.
2: Це в якому світі у тебе 6 робочих
1: днів? Ну, на раптом. Ну, по аргентинському, може. Ага. Ну, чекай, 25 годин. Ну, це десь по 5 годин.
2: По 5 добре. Годин. Небагато, насправді. Ага. А весь інший час ви насолоджуєтеся природою, катаєтеся, їздите на екскурсії. І при цьому творчі...
1: А живете ж, виходить, як обслуга? Десь
2: хостелі.
1: В кімнаті?
2: Не подобається тобі.
1: Ну,
2: там, Слава, ні. Столиця змінила тебе.
1: Ну, що ви?
2: Насправді все класно. Знайдете нових друзів, поподорожуйте.
3: Славка і друзів, Настя, ти.
2: Знову промах. Далі про весілля у зірковій родині, тому що в інтерв'ю нашому Славки Дьоміну.
1: Прекрасний інтерв'юєр, такий хороший, Слава Плюс. Такі інтерв'ю робить, я завжди дивлюсь.
2: Так от. Тоня Матвієнко розсекретила, що її старша донька, 27-річна Уляна, отримала пропозицію руки та серця від свого коханого. Зараз пара вибудовує нове життя в Берліні. Там Уляна проходить разом з хлопцем етап адаптації, шукає собі роботу. І от, за словами Тоні Матвієнко, вона насправді дуже вдячна майбутньому зятові за те, що він продемонстрував її доньці ось цю серйозність намірів, дав їй відчуття підтримки. Ну, до речі, Уляна та її коханий разом вже тривалий час. Їхні стосунки розпочалися ще в Києві. Так. Вона познайомила батьків зі своїм коханим. Ну, а тепер, звичайно, що на них чекає підготовка до весілля.
1: Так.
2: Ну, а тепер трохи про аукціонний світ, де футбольний м'яч пішов з молотка за шалену суму. Звісно, це незвичайний спортивний інвентар, а легендарний м'яч Дієго Марадонне. О. Значить, саме цим м'ячем футболіст забив свій найвідоміший, мабуть, гол у світі. Його назвали гол рукою Бога у ворота Англії. Сталося це на чемпіонаті світу 1986 року. І от у Техасі за цей м'яч влаштували запеклі торги і врешті-решт продали його за приголомшливі і рекордні 3 355 000 доларів.
1: Це так. Ж хтось вкрав цей м'яч, розумієте?
2: Ну. Чого? Ні, ну я розкажу, де був м'яч.
1: Ну,
3: а де його взяли?
2: Ні, друзі, ніхто нічого не крав.
1: А як без крадіжки жити?
2: Ну. Раніше ця реліквія належала арбітру того матчу.
1: Ну, а він звідки взяв?
2: Та нічого, ми ж у них традиція, арбітри забирають м'ячі.
3: Крадуть.
2: Просто забирають.
1: Шановний НАБУ.

0: Будь ласка, розберіться, будь ласка, із цим також.
1: Так, ну але дякую. Тепер м'яч став перлиною нової приватної колекції, ім'я власника якої не розкречується.
0: Клас. Ну а у нас попереду вишнева десятка. Женя Фишак, Таня Лі розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Женя Фишак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Ну що, друзі, дочекалися. Прекрасний момент, коли ці двоє знову з'являються в студії. Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс FM. І зараз вривається на всіх парах 10 найпопулярніших пісень країни в ефір Люкс FM.
1: Це точно, що на всіх парах. Ледь двері не виламав, так біг кабанчиком. Я думала, ти взагалі вже сьогодні не прийдеш. А де ти був?
4: Добрий вечір, Хлюборове. Я тобі таблетки куплю, знаєш, для пам'яті. В лікаря я був.
1: Ну, а що?
4: Ну, аналізи там здавав всякі.
1: Так і що кажуть, є результати вже якісь.
4: На, подивись.
1: Ясно. Ну, вітаю тоді, Жень.
4: З чим вітаєш, Таня?
1: Ну, судячи по аналізам, ти собі ні в чому не відмовляєш.
4: Яке оце противне, нечесне слово. І не тільки собі не відмовляє. Так, нашим слухачам в бажанні послухати шедеври учасників хіт-параду «Вишнева десятка» теж не відмовляємо. Так що погнали. Десята сходинка, і сьогодні тут Хюгел Іман Енджел «Ультранайті Мовінг Тересан».
2: «Вишнева десятка». Десяте місце.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Женя Фишак і Таня Лі.
3: Ага.
2: Хіт-парад «Вишнева десятка».
4: Таня, а які в тебе плани от в неділю, наприклад?
3: Жень, ну єдиний план, який я мрію втілити в неділю нарешті, це відсутність плану.

0: ресторанів. А що?
1: А тут люди в гості нас кличуть.
0: О, ні. Якщо в тих гостях питимуть не мінеральну водичку з трускавця, то я пас. У мене вже немає здоров'я на ті походи в гості.
1: Ну, скажи мені, ну що ти зразу думаєш, що в гостях обов'язково треба пити не мінеральну воду, а?
0: Ой, а що ж тоді?
1: Ну, знаєш, тортик поїсти, і традицію підтримати, знаєш, так, ну, чисто символічно.
0: Яку таку традицію, Жень?
1: Древню українську традицію. Пити 5 годин, щоб в кінці отримати свій шматочок тортика з чайочком.
0: От, ну, про що я й говорила.
1: Ой, господи, ти не романтик, взагалі, я так дивлюся, да? Ти взагалі не вмієш шанувати народні традиції. Ага. Ой, ладно, добре, друзі. Переходимо до ще однієї нашої хорошої традиції. Слухати хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс FM. Тут у нас 9-та сходинка, Гросу і Мій рай.
2: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: В животі немов цеглина.
17: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний казковий засоб. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
19: Чуєш?
1: Вегас-24!
15: Гра кличе!
1: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Аня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Боже, що вже?
2: Та мені тут пташка нашепотіла, що моя одногрупниця, яка вийшла заміж і народила дитину тільки пару років тому, вже живе з іншою, ще й жінкою. А дитину цікаво, вона де поділа? На чоловіка кинула?
1: Таня, слухай, а ти не боїшся, що в тебе ніс стане, знаєш, як в Пінокіо такий десь? Півметровий, якщо будеш сувати його в чужі справи.
2: Так виросте, да? Ніс і вуха, щоб ти знала, людини ростуть все життя, на відміну від всіх інших органів, які ростуть тільки до 25 років.
1: Поумнічала, да?
2: Да.
1: А от і неправда, Танечка.
2: Що це неправда?
1: А тому, що я знаю, що як мінімум два органи, які не в курсі, що після 25 не треба рости.
2: Які це?
1: Пузо і попа.
2: А, ну, знаєш, може вони просто активісти-переростки?
1: Ага, активісти-переростки. І мені їхні акції оцих активістів зовсім не подобаються. Так, друзі, переходимо до восьмої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Гордо, Іронія, Зоневельд, Локо-Локо.
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: Женя Фешак, Таня Лі, хіт-парад «Вишнева десятка».
1: І про що це ми задумалися?
2: Ой, ви знаєте, про нове покоління задумався.
3: Ого, неочікувано, а що сталося?
2: Коротше, стояв в черзі на касі в магазині. Там переді мною дитина таку істерику влаштувала, що її ніяк не могли заспокоїти.
1: Ой, ти що думаєш, що ми в дитинстві істерик не влаштовували?
2: Та я не про то. Просто заспокоїти цього малого вимагателя змогли тільки погрози забрати телефон. От чого зараз найбільше бояться діти, прикинь?
1: А ти, до речі, чого боявся в дитинстві? Темряви?
2: Я боявся, що зайду додому попити, і мама більше не випустить на вулицю. Або, не знаю, почути там від друзів: «Тебе мама шукала».
1: Ой, да. А ще розбити термометр або не вирости, якщо через тебе переступлять.
2: А ще прокухнути жуйку або апендицит отримати від сімочок, да?
1: А ще дівчата боялися не вийти заміж, якщо сиділи на куті столу.
2: А ти сиділа, я так розумію, да?
1: Все, не треба тобі це знати. Все, давай вже працювати.
2: Так, друзі, сьома сходинка, хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні калібрі «Золота Ко», «Червоний мак».
0: «Вишнева десятка». Сьоме місце.

0: Може, а ця все котів розглядає в телефоні. Ти ніяк надивитися не можеш, та?
1: Ой, ну на котиків можна дивитися вічно.
0: Mm-hmm. А ще вічно може дивитися на те, як працюють інші люди. Тільки шкода, що я такої картини побачити все ніяк не можу, дивлячись на тебе.
1: Жень, ну ти подивися, який, а? Ну який красунчик. Мені здається, що Сімбочка прям стає з віком схожим на мене.
0: Не знаю, як він на тебе, а те, що ти на кота стаєш подібною, це вже, знаєте, прям в очі кидається.
1: Жень, ти це про те, що я теж можу бути такою ж гнучкою і муркотіти, як котик, так?
0: Ні, те, що пісяєш в тапку. Ні, спокійно. Тань, про те, що ти можеш кричати без приводу, розумієш, лишати всюди своє волосся і встати, і піти посеред розмови, і очі повидряпувати комусь. От я до цього зараз веду.
1: Євгенчику, головне, що комусь. Головне, що поки що не тобі.
0: Ну, поки що ключова фраза у цій фразі, да? Не треба мені погроз. Так, давайте, друзі, попрацюємо, послухаємо музичку. У нас 6-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут сьогодні у нас хто? Правильно, Іван Люле, «Нові кона».

0: Що знов не так, що знов вас перекосило, може, не знаю, якось навчитесь відриватись трохи від свого телефону під час ефіру і складно підрядно з нами спілкуватися.
1: Жень, ну що я винна, що у моїх подруг вічно якесь емердженсі?
0: Та Боже, та що знов емердженсі сталося?
1: Що? Подружка порвала зі своїм хахалем. Тепер мені все це вислуховувати.
0: Так, ну і прекрасно. Чого порвали?
1: Ну, тому що він був суцільний ред флег.
0: І що тепер? Буде сидіти чекати нового принца на білому коні?
1: Жень, ну, чесне слово, ми ж вже не маленькі дівчата, да?
0: Ну, якщо не маленькі, то тим більше. Чого тоді оцими ред флегами розкидатися?
1: Тому що ні принци, ні ред флеги в такому віці нам вже не потрібні.
0: Боже мій, ви взагалі офігелі. Ви складні просто до неможливості, як ребус якийсь. Хто тоді? Чарівник на вертольоті потрібен, чи що?
1: Її би з лікарем замотити, знаєш, робив би нам безкоштовні чекапи, аналізи, а ще краще зі стоматологом.
0: Прекрасний вибір. Так, друзі, у нас п'ята сходинка, Second Voice, в хіт-параді вишнева десятка. Let me be. Давайте краще це послухаємо.
2: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: Жень.
1: Ви знаєте, оці от інтонації неприємно знайомі зараз тільки що прозвучали.
2: А чи це одразу неприємні?
1: Ну, зараз же щось просити будеш, точно, правда?
2: Я просто хотіла спитати, чи можеш ти включити пісню Земфіри?
1: Ти головою нікуди не вдарялась, да? Чи тебе, може, Кам'янських покусала? Хороших русських послухати захотілось, да?
2: Ну, так я ж не просто так.
1: Да, для чого?
2: Ну, щоб нагадати їй обіцянки, якими вона раніше розкидувалася. Час виконувати настав.
1: Так, які обіцянки, я що-то не поняв.
2: Ну, вона ж сама пропонувала. Хочеш, я уб'ю сусідів, що мішають спати. Так от я хочу тепер.
1: Слухай, дай точно, треба їй нагадати. Голуба поштового якось відправимо, нехай там іде, розбирається. Так, друзі, ну а ми переходимо до четвертої сходинки. Тут Макс Верських і Коліє.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну, скільки можна?
2: Нити по поводу і без, да, ти мали на увазі?
1: Ніфіга собі без. Ти бачив, скільки пальне зараз коштує на заправках?
2: О, ви знаєте, я вже пару днів не заїжджав в таке лакшері-місце, як заправка. А що там, по які ціни?
1: Що-що, дизель по 100, бенз по 90? Ну, за що нам, а?
2: Ого, їбать,
1: і супермаркети деякі прям на півпусті вже стоять.
2: Слухай, ну, може, не треба паніки тут ще більше наганяти, а?
1: А як її не наганяти, якщо я панікую, насправді? А раптом всі магазини взагалі закриються і доведеться добувати харчі самотужки.
2: Дійсно, а ти ж навіть не знаєш, де протікає річка віскі-кола, да, щоб піти відерце хоча б набрати. Да? Не знаєш, в яких степах росте тереа твоє, да?
1: Боже, який ти смішний, дуже смішний, да?
2: Ти поки що посмійся, а ми послухаємо третю сходинку. Аня Трінчер і Маргарита.

0: Хвилинка.
1: Я в шоці.
2: Від чого на цей раз?
1: Від кого? Від тих людей, які мене з днем народження вітали. От я зараз тільки повідкривала всі ці смски.
2: Я не розумію, ти в шоці від кількості повідомлень? Чи ти, не знаю, чомусь знов не задоволена? Хоча судячи з твоїх закошених до місяця очей, все і так ясно.
1: Жень, ну так а що вони мені набажали, ти бачив?
2: Ну так а що вони набажали, кажи.
1: Та в кожному другому повідомленні діточок як на небі зірочок. Нормально?
2: Чуєш, а що ти розкудахталась? Ну класний ж побажання.
1: Да? А як таку кількість діточок прогодувати, ти мені скажи? Хоч би хтось побажав 10 мільйонів доларів, та хоча б віллу в Італії, та машиночку нову, відпочинок на Мальдівах, та хоча б квартирку в центрі Києва, а?
2: Таня, а ти на почту не заїжджала?
1: А це тут до чого?
2: Я хотів просто спитати, ну чи ти вже забрала мій подарунчик? Я тобі там ще одну губозакатувальну машину купив, бо стара, я так бачу, не справляється вже.
1: Ой, давай не починай, да?
2: А ти не продовжуй. Так, друзі, продовжуємо хіт-парад. У нас на другій сходинці Дарафєєва і 747 «Вишнева десятка».
0: «Вишнева десятка» – друге місце.
3: Чи прошепотів?

0: Каже, воно мене бісить, а?
1: Хто? Та що я все зробила?
0: Та не ти. От на цей раз, до речі, не ти.
1: А що тоді?
0: Мене бісить, що кришечка від пляшечки тепер фіг відірветься. Ну не викручується, от і все. От нащо їх такими придумали припаювати туди, а?
1: Жень, ти що, їх вообще не треба відривати, це ж так задумано.
0: Тоді покажіть мені людину, яка це придумала. От я відірву йому щось, мені здається.
1: Так це ж для збереження екології робиться.
0: Да, особливо в Україні це прям дуже допоможе нам зберегти екологію, да?
1: А ти що думаєш, що ми не екологічно продвинута країна?
0: Таня, на нас щодня з неба падають бомби, напічкані купою хімічних елементів, ракети, каби, шахеди, а вони кришечками на пляшечках рятують нас.
1: Ладно, Жень, відривай.
0: Дякую, що дозволили. Так, друзі, переходимо до переможця хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Тіна Кароль «Хороший».

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Ну що, друзі, проводимо разом з вами далі цей вівторок з хорошим настроєм попри все. І в нас, до речі, друзі, є для вас класна новина. Ви знаєте, що якраз таки осінь – це час, коли починаються розмови про Євробачення, про підготовку до нацвідбору, оце все. І, власне, стало відомо, що Україна візьме участь у Євробаченні 2027 зі зміненими правилами. Що там за зміни, дізнаємося за кілька хвилин у хороших новинах.

0: ваші новини на Lux FM.
1: Так, друзі, ну що, час хороших новин. Анастасія Великова, Іван тут як тут, Катя Стешко теж тут як тут.
2: Доброго раночка.
1: Що розкажеш?
2: Прекрасні новини у мене є, тому що розкажу про те, що Україна офіційно візьме участь у Євробаченні 2027, а акторці Дакоті Джонсон пророкують роман з відомим співаком. Першу про музичні плани нашої країни, тому що Україна офіційно підтвердила свою участь у Євробаченні 2027, яке, нагадаю, відбудеться в травні в болгарському місті Бургас на узбережжі Чорного моря.
1: Ой, це, до речі, не дуже далеко.
2: Взагалі-то. Mm-hmm. Більш того, прийом заявок на український нацвідбір вже офіційно розпочався, тому всі талановиті артисти 3, 2, 1 поїхали. Окрім того, організатори обіцяють чимало нових нововведень, оновлений формат конкурсу. А от подати свою заявку українські виконавці можуть до 2 листопада. В принципі, часу більше, ніж достатньо. Формат майбутнього конкурсу Суспільне поки що тримає в секреті, не розкриває. І про бажання взяти участь в нацвідборі поки що з відомих артистів ще ніхто не заявляв. Єдине, що співачка Лалека, яка брала участь в минулорічному Євробаченні, вона написала в своїх соцмережах, що а може треба спробувати ще раз.
1: Навіть так от без перериву?
2: А чого ні?
1: Раз.
2: Правда, одразу потім сказали, що пожартувала і чекає всіх на концертах, але...
1: А я повірила наївно.
2: Бачиш, ти не одна. На цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Збіг Міст Run The World Львівська десятка відбувся вже 3-й рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію, залежно від підготовки та амбіцій, 5 або 10 кілометрів, або ж скандинавську ходьбу. Окрім того, був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори, група компаній Міст, хочуть масштабувати такі забіги в усій країні та навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації події, до слова, долучається ще й міська влада. І цього разу учасники Львівської десятки зібрали аж 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. Наостанок про таємне побачення, яке влаштувала зірка фільму «50 відтінків сірого», акторка Дакота Джонсон і репер Мешен Ган Келлі. Якщо ви не знаєте, хто цей репер, я вам скажу. Ні, я вам одразу скажу нашу гуглити. Він насправді екс-бойфренд Меган Фокс, від якого вона народила дитину. А Меган Фокс, раптом ви цього не знаєте.
1: То йдіть вже гуглити.
2: Ні, це зірка трансформерів, ви її 100% бачили. Папараці заскочили парочку разом під час вечірньої прогулянки у Нью-Йорк. Селебриті спочатку завітали до квартири своєї спільної подруги Тейлор Свіфт. Ось такий тандемчик вийшов. А потім вирушили на затишну вечерю до одного дуже популярного ресторану. Джонсон та Мешен Ган Келлі виглядали розслабленими, щасливими, задоволеними. Власне, фоточки від папараці про це свідчать. Ну і що цікаво, мережі вже пригадують, що ці двоє познайомилися якраз влітку на весіллі Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі. Офіційних заяв від селебриті ми поки що не маємо, але фанати вже тримають кулачки за ось таку нову сексуальну пару.
1: А ти тримаєш кулачки?
2: За Меган Фокс.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Мене звати Катя Сташко, і будемо далі разом з вами і Люкс ФМ проводити цей вівторок. І я вам хочу сказати, що сьогодні в нас з вами незвичайний вівторок. Сьогодні відзначають День вільних грошей. І це дещо цікавеньке. Насправді, я вам скажу, що я тут прочитала, і з 2011 року існує таке от неофіційне свято, і його мета – запалити в людях доброту, показати, що світ може бути більш щедрим. І, власне, для цього в цей, ось саме цей сьогодні день, 15 вересня, особисто чи віртуально люди по всьому світі роздають гроші незнайомцям. Зазвичай по, знаєте, дві монетки або там дві купюри, і коли дають незнайомці ці гроші, просять єдине що, то це передати половину цієї суми іншій незнайомій людині. Аля запустити таке коло доброти, коло вільних грошей, і зробити когось щасливішим. От, тому я вважаю, що День вільних грошей – це прекрасно. У мене, щоправда, гроші не вільні, вони всі в стосунках з супермаркетом, бензином, комуналкою. Але нічого, щось придумаємо. З тими грошима завжди, знаєте, щось придумаєш. Тому ви зрозуміли, що робити. І погнали вриватися далі у цей день з улюбленими хітами, які в нас на Люкс ФМ чекають вже на вас і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
2: А ви це знали?
3: Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Алло, чуєте мене?
8: Від режисера фільму «Зброя».
7: Тут форс-мажор, чуєте мене?
8: Фільм Зака Крегера.
7: Алло, алло!
8: Resident Evil, оселя зла, 17 вересня у кіно.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: І в чому сенс?
15: Відсотки не платять, відсотки отримують.
16: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
15: Біль у спині надокучає.
16: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
17: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями.
18: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
19: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама. Реклама.
21: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
20: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. Друзі, знаєте, осінь – це такий сезон кінопрем'єр, правда. От я зараз дивлюся на ці афіші всі. Ну, стільки класних фільмів зараз виходить і планується. В тому числі українських класних фільмів теж планується і буде виходити цієї весни, осені. І от буквально, наприклад, дивіться, 17 вересня, післязавтра, виходить у прокат сімейна комедія «Родичі» продюсера Євгена Талера. А ще він, між іншим, знімає новий фільм про Петрика П'яточкіна. І я думаю, що ви пам'ятаєте цього персонажа з мультфільму суперстарого. А от тепер буде фільм. Буде називатися цей фільм «Петрик П'яточкін у кіно». І ми з Люкс ФМ приїхали на знімальний майданчик, щоб показати вам, як знімається цей фільм, познайомити з усіма акторами. І якраз на майданчику була акторка Катерина Кузнєцова. І вона розповіла про свого партнера у цьому кіно, Андрія Біднякова. А він, це ведучий гуморист, він вперше взагалі зіграє у повнометражному фільмі. Це його такий дебют. І акторка каже, що він дійсно класно справляється. І що, ну так, немає у нього акторського досвіду, але в нього потужний бекграунд. Вони разом з ним розбирають ролі, вони там класно проводять час разом на майданчику, сміються. І Катерина Кузнєцова каже, що Андрій Бідняков в кіно на своєму місці. А ще вона розповіла, до речі, про інші прикольні моменти зі зйомок. Не тільки вона розповіла, ще розповіли просто легендарні Олексій Вретинський і Володимир Горянський, які теж знімалися у фільмі «Петрик П'яточкін у кіно». Теж вони розповіли багато цікавого, що лишається зазвичай за лаштунками. Тому, якщо вам цікаво, заходьте на YouTube-канал шоурум «Люкс ФМ». Там у нас новий випуск шоу «Бекстейдж» саме зі зйомки цього фільму. І в цілому у нас багато класних, крутих проєктів для вас на будь-який смак. Тому ви знаєте, що робити з цією інформацією, а поки розкажу вам про погоду.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, друзі, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні хмарно з проясненнями погоду, чи навіть сонячну з невеликою хмарністю. І місцями можливі дощі короткочасні, зокрема на заході України, а також у східних областях. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 18 до 20 тепла, в центрі від 15 до місцями 21 з позначкою плюс, на сході країни взагалі не прогнозують до плюс 22 градусів. На півдні від 18 до також 22 тепла, а на заході країни від 16 до 20 з позначкою плюс. У столиці нам сьогодні обіцяють сонячну погоду з невеликою хмарністю протягом дня, але без опадів. Зараз нас на термометрах 18 тепла, а максимум очікуємо плюс 20 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Карибські. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, у нас 12:00, це означає, що ми в ефірі Lux FM починаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід» і вже готові передавати поступово ваші привіти всі в ефірі Lux FM. Тому, якщо ви хочете передати комусь якісь вітання, теплі побажання, слова, просто привіт, пишіть нам на номер 073-073-103-1 в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше, і будемо всі ваші привіти передавати на всю країну в ефірі Lux FM.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ну що, це «Привіт в обід», і ми починаємо передавати всі ваші теплі слова, ваші всі привіти і вітання в нас в ефірі «Люкс FM». Тож погнали! Рома Паламарчук святкує сьогодні свій день народження, і найкращі побажання йому летять. Я так розумію, і від друзів, і, звісно, від «Люкс FM». Вітання доблесним рапанам зі складу, а саме кислому Арсенію, комару Денису, косой Насті та опаришу Микиті. Таких лінивих раків ми ще не зустрічали, тому чекаємо від вас в кінці робочого дня по баночці світлого. Привітання від дівчат ТОВ «Агростар Плюс» нашому агроному Роману. І привітаємо його із закінченням посіву озимих культур. Бажаємо тобі гарних, щедрих врожаїв, щоб погода завжди була на твоєму боці. Дощик, коли треба, сонечко вчасно, а зима м'яка та зі снігом. Привіт з Луцька улюбленим колегам фірми ПС Груп. Легкого та вдалого дня. Дідуля Ігор біжи в магазин по шампусик. З днем весілля моїх батьків, Походенко Віталія, Анастасію з річницею. 25 років весілля, це срібне весілля, вау! І побажання міцного здоров'я та щастя та благополуччя. Люблю вас, дочка Марія пише. І ми також долучаємося до привітань, слухайте, ну 25 років річниці, срібне весілля, та ви що? Просто хай ще не одне буде срібне весілля, як то кажуть, ну скільки там, 50 років, да, золоте, здається, весілля. От наступного разу будемо вітати вас вже з золотим весіллям, я впевнена. А поки будемо продовжувати передавати ваші всі привіти і вітання в нас в ефірі «Люкс FM», тому якщо хочете когось привітати, передати привіт, пишіть нам в Телеграм або у Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід

0: Так, що, друзі, будемо передавати далі ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». І тут передають привіт харківському виробництву жіночого взуття, фірмі «Вандер» та їхнім покупцям. Це такий наш щоденний вже традиційний, я б сказала, привіт. Вітання донечці Аріані, яка зараз знаходиться в Одесі, від люблячих батьків. Все буде добре, успіхів у навчанні. Привіт у місто Хмельницький, компанії «Стіма» жіночого одягу, гарного обіду логістичний. Вадима з прошедшим днем народження, всього найкращого від колективу, успіху у роботі і частіше бувати на роботі. Привіт своїй коханій дружині Сніжанні, яка зараз пиляє нігтики, хочеш побажати їй чудового дня. І привіт колегам. Наталю, посміхнися, діти – це велика радість. Чим старші, тим більше радують. Вдихай радість, вдихай любов. Лариса, так тримати оптиміста і завжди з почуттям гумору, гарного і тихого вам робочого скороченого дня. Лю, ваша Олічка. От, і всім вам також, до речі, дівчатка, привіт і гарного, приємного, тихого, скороченого робочого дня. Так, ну і продовжуємо, друзі, далі нашу програму «Привіт в обід». До 13-ї годинки будемо передавати всі ваші привіти. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
1: «Привіт в обід» на Люкс FM. Реклама.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А Вок?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Реклама. Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: Ну що, друзі, це «Привіт в обід», наша легендарна програма, в межах якої ми до 13-ї годинки передаємо всі ваші привіти в ефірі «Люксфам». І, власне, тут вітання Танюші Смеречанській з днем народження від коліжаночок. Будь щаслива! І ми також долучаємося до цих вітань. Привіт Ксюсі Малород з Драбово, нехай посміхнеться. Хочу передати вітання батькам Каті та Сергію із Горохівщини з 35-ю річницею весілля. Вау! Любові вам та поваги. Також передаю вітання коханому чоловіку Міші із 12-ю річницею весілля. Люблю тебе! Вітання Гальбіні від твого коханого Сервана. Приведи вже свої п'яти до ладу. І давай чимчикуй на роботу. Без тебе ніяк не працюється, моя квочечка. Привіт Олегу Бодянському передають, а також привіт колегам зі складу «Каравелла» у селі Муроване Львівської області. Привіт вам також, до речі, величезний. Ну і продовжуємо, друзі, передавати привіти до 13-ї годинки в нашій програмі «Привіт в обід». Тому, якщо хочете передати комусь свій теплий привіт, пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM. Гарячі 2000-ні! На Люкс FM.
3: In love with myself.
1: Ні. На Люкс FM.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, друзі, будемо далі покращувати настрій вашими привітами, які ви нам пишете, і будемо передавати їх на всю-всю Україну. Це наша програма «Привіт в обід» до 13-ї годинки. Раптом що, можна встигнути передати свій привіт, а поки будемо передавати привіти, які вже є на цю хвилину. А привітайте Кравців Роксоляну Олегівну з її 30-річчям. Бажають батьки та сестра з швагром здоров'я, миру, щастя, радості, кохання та довгих років життя. Привітання зі Збаража Тернопільської області та Львова. От, і ми також долучаємось до цих вітань. Привіт Ткаченко Віталію Євгенійовичу. Улюблена Машка чекає його додому дуже сильно. Привіт Ірішці Єрмошенко, посміхнися. Привіт Володькові Петручику. Володька, не переживай, на столярні не так вже й погано. Привіт колективу ресторану «Унгвайзер», гарного вам дня та мирного неба. Привіт Руслану Скибі, хорошого дня і успіху в усьому. І привіт Евеліні, яка зараз у мене на процедурах, знай, що нігті зробимо відпад. Я у цьому, до речі, дівчата, навіть не сумніваюся. Так, ну і будемо з вами далі чекати ваші привіти і передавати їх ось так от в прямому ефірі Люкс FM, тому пишіть нам у Телеграмі та у Вайбері, де зручніше, наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт, обід на Люкс FM.

0: Так, ну що, будемо далі передавати ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». І, власне, великий, щасливий, безмежний привіт для Яременко або Каплун Ольги Іванівни від колег Лариси та Наталії. Дякуємо за гарний настрій та позитивні емоції, які ти нам даруєш. Привіт твоєму чоловіку Олегу. Велика подяка за службу в ЗСУ та захист нас та України. А також привіт твоїй донечці Ясипсі. Нехай швидше одужає. Будьте здорові, з любові твої колеги Сьом. А з днем народження Сімчук Вероніку з Хмельницького вітає родина. Сергій з Харкова передає привіт Антону з канцелярії Слобідського району районного суду міста Харкова. Привіт всім хлопакам і дівчатам, далекобійникам з сонячної Італії, всім Шершавої, пише нам Володимир. І з днем народження Поливанчука Ігоря Васильовича від Володі передають, власне, теплі вітання і теплі побажання. Так, ну а ми будемо і далі чекати на ваші привіти, будемо ось так от ваші вітання і всі теплі слова передавати в ефірі LuxFM, тому якщо хочете щось передати комусь, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше, наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю. І на сході, а також на заході, в нас можливі короткочасні дощі. Температура повітря на сході буде коливатися від 16 до місцями 22 тепла. На півночі очікуємо в день до плюс 20 градусів. В центральних регіонах від 15 до 21 тепла. На півдні, точніше, максимум у нас до плюс 22 градусів. І на заході країни від 16 до місцями 20 тепла. У Києві нам обіцяють сьогодні сонячну погоду з місцями хмарністю, але без опадів. Зараз в нас на термометрах 19 тепла, максимум очікуємо плюс 20, а ввечері, до речі, обіцяють нам 17 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація з засобу, перезастосування, обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, ну що, друзі, на завершення цієї годинки будемо передавати всі ваші привіти, які в нас лишилися у нашій програмі «Привіт в обід». І, власне, привіт летить Кравченку Сергію Олександровичу від його коти Киті. Вона дуже сильно чекає вас додому, і щоб ви не запізнювалися на роботі, будь ласка, візьміть до уваги. Люблю тебе, моя Гладько Аліна, ти в мене найкраща. Привіт і гарного дня для Аліни та Юлії, Софіївська Борщагівка. Хоч привітати свого сина Білоусова Ярослава з днем народження, і ми також вас вітаємо, Ярославе. Всім дівчатам з агростариці, які працюють в теплиці, великий привіт з малої стариці Київської області для Каті, Олі, Наді і Тоні. Привіт своєму бублику. Знаєш, що ти найкращий чоловік у світі. Кохаю тебе. Хочу передати привіт мамі Ірі та жінці Марині. Вони зараз перебирають картоплю. Бажаю їм терпіння та здоров'я. І це привіт від сина та чоловіка Володимира. І привіт Хмельницький завод та Снейл. Склад 17. Хлопці, пора обід. На цій прекрасній ноті якраз раптом ви ще не обідали. Якраз таки можна йти дійсно пообідати. Тому вперед, разом з Люксифем будемо проводити далі цей день. І не забувайте, що наша програма «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо всі ваші привіти і вітання, в нас щобудня з 12 до 13, тому не пропускайте.
1: Щобудня з 12 до 13. «Привіт в обід» на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: зустрічаємо Назрі на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас розпал робочого дня, і хай він буде у вас вдалим, приємним і тихим. І не забувайте нічого, тому що ну я, наприклад, я любитель просто щось забути. Моє улюблене, це, знаєте, забути парасольку в метро. От прям хобі моє. Але не тільки ж парасольки в метро забувають люди, так, а й інші речі. І я якраз наткнулася на цікаве зізнання машиніста столичного метро. Він розповів про найдивніші знахідки, власне, у метро Києва, що люди забували. А оскільки зараз метро працює ще як укриття, то забувають навіть цінні речі. І найчастіше працівники метро знаходяться забуті ноутбуки, телефони, подушки, покривала і пледи. Але одні з найдивніших знахідок – це міні-холодильник і килим. І як розповів машиніст, ці обидві речі так і не забрали свої власники. А забрати, друзі, можна і навіть треба. Для цього кажуть, що треба звертатися у бюро знахідок, туди, власне, приносяться ці загублені пасажирами речі. Можна подзвонити, до речі, в те бюро і розповісти, що саме і коли ви загубили, або прийти туди, воно знаходиться на станції Дорогожичі, і, власне, там зберігають загублені речі півроку, а після цього періоду їх списують відповідно до законодавства. Тому, якщо ви щось раптом забули в метро, ви знаєте, куди звертатися. От. Але, слухайте, ну забути міні-холодильник і килим, ну це вже рівень підготовки, прям якийсь переїзд. Я б сказала, що, знаєте, не вистачило тільки телевізору для повного антуражу. І якщо це саме ви забули той міні-холодильник чи килим, знаєте, ці речі на вас чекаються. А поки погнали до хітів на Люкс ФМ, тому що вони також чекають і будуть за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Алло? Чуєте мене?
1: Від режисера фільму «Зброя».
2: Тут форс-мажор, чуєте мене?
1: Фільм Зака Крегера.
2: Алло? Алло?
1: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
17: Дайте щось від головного болю.
18: Візьміть цитрамон Дарниця.
17: Той самий?
18: Той самий. Від головного болю.
19: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Рекомендацію засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти не
20: повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, все зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
23: Чуєш?
24: Вегас-24!
25: Гра кличе!
24: Вегас-24!
25: Завантажуй та грай!
24: Вегас-24!
25: Найкращі ігри на Вегас-24!
26: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні день народження компанії Google, і я знайшов дуже цікаві факти про компанію Google, в тому числі, які у них зарплати. Зараз я вам все розкажу. Ну, звісно, що компанія ця відома незвичними умовами для роботи. По-перше, от є в деяких офісах прям кімната для відеоігор і Лего, і це найпростіше, що тільки може бути в цих офісах. Наприклад, ще є їдальні, де повноцінні ресторани високої кухні з професійними шеф-кухарями з усього світу, і там суші, рамен, мексиканські їжа, веганська, і все це безкоштовно, навіть можна брати їжу з собою додому, уявіть собі.
2: Ух ти!
1: Також в офісах Google є професійні масажні кабінети, і можна оплатити масаж спеціальними внутрішніми балами, які ви заробляєте за роботу. В офісах компанії Google встановлені сучасні пральні і сушильні машини, і пральний порошок безкоштовно, а в деяких офісах працюють професійні перукарі і стилісти, до яких можна теж записатися під час робочого дня. Ну, наприклад, у нас обід, раз пішли там до Барбара, так, сходили. І якщо працівник відчуває виснаження, він може скористатися капсулами для сну. Ці капсули, там включається така м'яка музика, і на 20 хвилин ви можете поспати, і потім вас так легенько ця капсула сама буде. Ще в великих кампусах є власні лікарі, стоматологи, фітнес-центри з басейнами. І багато,
2: це все на роботі.
1: Так, все це на роботі.
2: Більшість всього безкоштовно.
1: Так, щоб люди просто працювали і не відволікалися від роботи.
2: Просто не ходили додому.
1: Так, ну і я зарплати про Google в компанії Google, як це не дивно. І зарплата в середньому від 10 до 60 тисяч доларів на місяць. Ну, ось така от класна інформація. Я от подумав, я читав про компанію Google, про їхні офіси. Ну, от у нас, наприклад, офіс, ну, практично як компанія Google. От реально, дивися, у Google є капсула для сну, у нас в офісі є кладовка. Так, у Google є масажні кабінети, вон у нашої офіс-менеджера Інни такі сильні руки, що вона тебе промасажує всюди, де хочеш. В Google є кімната для прання, у нас в офісі чудова холодна вода з крану. Ти можеш замочити будь-яку пляму. А що ні? Знову ж таки, дивіться, в Google є ресторани, у нас в офісному холодильнику теж багато їжі. Я не знаю, я її їм безкоштовно. Головне вчасно піти, поки інші не помітили.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
16: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. І, друзі, слухайте, ну ми вже казали про те, що в нас почався прийом заявок на нацвідбір. І в цілому вже, знаєте, почався новий сезон розмов про цей конкурс, підготовка до нього. І якраз стало відомо, хто став музичним продюсером нацвідбору 2027. І, дивіться, я вам нагадаю, що музичним продюсером попереднього нацвідбору була Джамала. Але цього року вона не може і казала про це публічно. І тепер музичним продюсером став музикант і композитор Дмитро Шуров. Він же нам всім відомий ще як піанобой. І, між іншим, в цій ролі музичного продюсера нацвідбору він вже був у 2023 і 2024 роках. Ну і зараз він знову повертається. От. Тому він вже приступає до роботи. Ну і, звісно, що чекає на заявки. І, як я вже казала, від сьогодні можна подати заявку на участь у нацвідборі. І, до речі, включно до 2 листопада. А вже у лютому наступного року ми будемо з вами обирати, власне, того, хто поїде представляти Україну на Євробаченні 2027. От. До речі, я вам чесно скажу, я теж думала відправити заявку на участь, але здоровий глузд, він мені сказав, ну, Катю, ми ж не вороги цьому суспільству, Дмитру Шурову, суспільному, врешті-решт, ми теж не вороги, тому не треба. Тож, видихайте, ваша нервова клітина буде збережена. Так, а з цим розібрались, тепер давайте до погоди розкажу, якою вона в нас буде завтра.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами переважно сонячну погоду в Україні. Місцями з невеликою хмарністю, але без опадів, що дуже і дуже приємно. Температура повітря в нас на півдні буде коливатися від 20 до 23 тепла. На сході очікуємо 16-18 з позначкою плюс, а на півночі в центральних регіонах і на заході України очікуємо від 19 до 22 тепла. В Ужгороді, до речі, буде найтепліше, тут максимум плюс 24 градуси. У Києві нам на завтра обіцяють сонячну погоду, мало хмарну, без опадів і в день плюс 21 градус.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінення та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Зустрічаємо настрій на Алекс FM. З вами Катя Сташко. І ми, друзі, поступово наближаємося до вечора. Скоро будемо відпочивати так від роботи. А найкращий відпочинок і провітрити свою голову – це прогулятися. Ви знаєте, що, в принципі, корисно це для організму, так? Така от навіть маленька фізична активність, вона дуже потрібна. Але розповіли експерти, коли найкраще виходити нам на прогулянку, щоб дати додаткову користь організму. Дивіться, перший варіант – це ранкова прогулянка. Вона дуже корисна, тому що світло в першій половині дня допомагає нашому цьому внутрішньому біологічному годиннику синхронізуватися, прокинутися врешті-решт. І ранкова прогулянка, вона, до речі, полегшує вечірнє засинання. І потрібно буквально 15-20 прогулянки для користі, ну і якби все, можна потім іти працювати. А прогулянка після їжі або ввечері, вона теж корисна, тому що вона допомагає, по-перше, зглажувати підвищення глюкози у крові, і вона знижує напруження після роботи. Тому і вранці, і ввечері гуляти вулицею корисно. Головне, щоб це, знаєте, добре вкладалося у ваш графік, і думка про прогулянку от, ну, не викликала у вас стресу. І це тоді і буде ваш ідеальний час прогулянки. Тому після роботи, друзі, раптом що? Не поспішайте одразу падати на диван. Дайте собі хоча б 15 хвилин пройтися. А диван цей нікуди не втече, правда. Я перевіряла, він стабільний. Хоча щось у нашому житті є стабільне, як диван. Дякуємо йому за це. І стабільно у нас хіти попереду на Люкс FM. Вже чекають на вас за коротеньку паузу.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційному засобу перезастосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія – лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на Метро.ua.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні день народження компанії Google, і я знайшов дуже цікаві факти про компанію Google, в тому числі, які у них зарплати. Зараз я вам все розкажу. Ну, звісно, що компанія ця відома незвичними умовами для роботи. По-перше, от є в деяких офісах прям кімната для відеоігор і Лего, і це найпростіше, що тільки може бути в цих офісах. Наприклад, ще є їдальні, де повноцінні ресторани високої кухні з професійними шеф-кухарями з усього світу, і там суші, рамен, мексиканські їжа, веганська, і все це безкоштовно, навіть можна брати їжу з собою додому, уявіть собі.
2: Ух ти!
1: Також в офісах Google є професійні масажні кабінети, і можна оплатити масаж спеціальними внутрішніми балами, які ви заробляєте за роботу. В офісах компанії Google встановлені сучасні пральні і сушильні машини, і пральний порошок безкоштовно, а в деяких офісах працюють професійні перукарі і стилісти, до яких можна теж записатися під час робочого дня. Ну, наприклад, у нас обід, раз пішли там до Барбара, так, сходили. І якщо працівник відчуває виснаження, він може скористатися капсулами для сну. Ці капсули, там включається така м'яка музика, і на 20 хвилин ви можете поспати, і потім вас так легенько ця капсула сама буде. Ще в великих кампусах є власні лікарі, стоматологи, фітнес-центри з басейнами. І багато,
2: це все на роботі.
1: Так, все це на роботі.
2: Більшість всього безкоштовно.
1: Так, щоб люди просто працювали і не відволікалися від роботи.
2: Просто не ходили додому.
1: Так, ну і я зарплати про Google в компанії Google, як це не дивно. І зарплата в середньому від 10 до 60 тисяч доларів на місяць. Ну, ось така от класна інформація. Я читав про компанію Google, про їхні офіси. Ну, от у нас, наприклад, офіс, ну, практично як компанія Google. От реально, дивися, у Google є капсула для сну, у нас в офісі є кладовка. Так, у Google є масажні кабінети, вон у нашої офіс-менеджера Інни такі сильні руки, що вона тебе промасажує всюди, де хочеш. В Google є кімната для прання, у нас в офісі чудова холодна вода з крану. Ти можеш замочити будь-яку пляму. А що ні? Знову ж таки, дивіться, в Google є ресторани, у нас в офісному холодильнику теж багато їжі. Я не знаю, я її їм безкоштовно. Головне вчасно піти, поки інші не помітили.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Lux FM. А завтра буде ще кращим. Включай врань.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, в нас вечір вівторка вже не за горами, а вечір – це класний час для хобі, для чогось нового, для якихось навичок. І я, до речі, вам скажу чесно, я почала вводити собі таку навичку. Ну, як навичку? Я стала займатися англійською мовою. Я таки вирішила ризикнути, взяла собі 5 занять, думаю, ну, мені хоча б їх відходити для початку. Але що я вам скажу, мені прям поки що подобається. І я вже навіть трошечки впевненіше говорю англійською, але є мінус. Я тепер не можу слухати свої улюблені англійські пісні, бо що? Бо раніше я не вслуховувалася в ці тексти і не прикладала, про що вони там співають. А тепер я іноді думаю, ну, оце я стидоба позорисько, що я так любила цю пісню, а там непонятно, про що взагалі співають, що я сиджу і червонію. І виявилося, що, знаєте, слово «бейбі» у піснях не завжди означає щось дуже-дуже миле. І іноді, якщо чесно, краще було б залишити це без перекладу. Тому я врешті до чого? Вчіть англійську і будете, знаєте, не просто слухати музику, а ще й червоніти під неї, як я. А поки погнали з вами вириватися у вечір вже з нашим вечірнім шоу «Сипучком». Стартує воно за 15 хвилин. А я, Катя Сташко, розкажу вам ще наостанок про погоду на завтра. Розкажу українською, не англійською, не переживайте.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами в Україні сонячну погоду без опадів, але місцями може бути така невеличка хмарність. Температура повітря у нас буде коливатися на півночі, у центральних регіонах і на заході від 19 до 22 тепла. В Ужгороді, до речі, буде тепліше, тут максимум плюс 24 градуси. На півдні очікуємо з вами в день до плюс 23, а на сході в нас найпрохолодніше, тут від 16 до 18 тепла. У Києві на завтра синоптики нам обіцяють сонячну погоду, без опадів, малохмарно, до речі, і тепленько. Завтра плюс 21 градус нас.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ти шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, але про все по порядочку. Вчені провели масштабне дослідження, проаналізували МРТ майже 5700 підлітків і виявили приголомшливий зв'язок між затяжним геймінгом та змінами в мозку. Виявилося, що у тих, хто проводить за відеоіграми 3 години на день або більше, спостерігається зменшення об'єму ділянок мозку, які відповідають за пам'ять, мислення та контроль емоцій.
1: Ви знаєте, от колись мені в дитинстві, в юності завжди говорили, що я якийсь не такий.
0: Ага.
1: Знаєте чому?
0: Чому?
1: Тому що я ніколи не любив комп'ютерні ігри. Уявляєте собі, всі діти сиділи, грали, оце неможливо було їх відірвати, а я ніколи не любив комп'ютерні ігри. І до сих пір, до речі, мені не подобаються комп'ютерні ігри. Так виявляється,
0: от
1: що якраз
0: воно.
1: Все нормально то зі мною. Що та, це не зі мною щось не так.
0: Ти зберігав свою пам'ять і мислення, і контроль емоцій, Женя.
1: Mm-hmm.
0: Так, але науковці заспокоюють, дивіться, наголошують, що це поки що лише зв'язок і не прямий доказ того, що саме віртуальні пригоди винні в таких змінах. Так, ну а незмінний ведучий головного шоу України Григорій Решетнік вирішив розставити всі крапки над «і» і розкрив фінансові секрети шоу «Холостяк». Григорій підтвердив чутки, ну як чутки, це офіційна інформація, що, значить, головний герой реаліті дійсно отримує грошовий гонорар за участь. Адже на кілька місяців він ставить своє звичне життя і роботу на паузу. А от дівчата-учасниці, вони знімаються безкоштовно через шалений конкурс і для того, аби перевірити щирість їхніх намірів.
1: Боже мій, дійсно, це сама щирість так. На цьому проєкті.
0: 100%. І Григорій Решетнік запевнив, що гроші ніколи не були головною мотивацією для головного героя, а кандидатові доводиться проходити надсуворий відбір продюсерів та керівників проєкту.
1: Ну і молодці. Так, до речі, теж скоро вже початок, да?
0: Так, до речі, буквально в кінці цього місяця, здається, чи наступного. Ну, я уточню. Так, звичайне захоплення перетворилося на справжній світовий рекорд. Американка Сьюзен Бургос потрапила до книги рекордів Гіннеса завдяки своїй божевільній колекції. Жінка зібрала аж 13201 предмет у вигляді жаб. Це почалося ще в 1983 році з випадкової зустрічі на кухні з жабкою.
1: Боже мій, така доленосна зустріч була, да?
0: Так, да, напевно, вона її щось прошепотіла.
1: Вона на кухні жаб тримала для чого? Щоб молоко не кисло, да? Є такий старий спосіб, я знаю, що, по-моєму, жаб кладуть в молоко, щоб воно не кисло.
0: Фу, який кошмар, що за ізвращення.
1: Таке життя.
0: Так от, після цієї зустрічі Сьюзен почала скуповувати все підряд. Від ювелірних прикрас, одягу і іграшок до жаби-байкера, яка співає відомі хіти. Речей стало так багато, що вони перестали поміщатися в помешканні, тому колекціонерці довелося купувати другий будинок. Спеціально під свій жаб'ячий музей.
1: У мене запитанечко, що чоловік каже про це все?
0: А у мене запитанечко, її жаба не давить от стільки грошей на це витрачати?
1: Не. Так, друзі, ну що, всім класного дня, бажаємо завершення вівторочка. Ну і погнали далі. Це вечірнє шоу «Все пучком», Таня Лі в студії.
0: І Женя Фешак.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Вітаю. А які в тебе плани от в неділю, наприклад?
1: Жень, ну єдиний план, який я мрію втілити в неділю нарешті, це відсутність планів. А що?
0: Та тут люди в гості нас кличуть.
1: О, ні. Якщо в тих гостях питимуть не мінеральну водичку з трускавця, то я пас. У мене вже немає здоров'я на ці походи в гості.
0: Ну, скажи мені, ну що ти зразу думаєш, що в гостях обов'язково треба пити не мінеральну воду, а?
1: Ой, а що ж тоді?
0: Ну, знаю, тортик поїсти. І традицію підтримати, знаєш, так, ну, чисто символічно.
1: Яку таку традицію, Жень?
0: Древню українську традицію. Пити 5 годин, щоб в кінці отримати свій шматочок тортика з чайочком.
1: Ну, про що я й говорила?
0: Ой, господи, ти не романтик, взагалі, я так дивлюся, да? Ти взагалі не вмієш шанувати народні традиції. Ага. Ой, ладно, добре, друзі. Переходимо до ще однієї нашої хорошої традиції. Слухайте хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс FM. Тут у нас 9-та сходинка, Гросу і мій рай.
2: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: 12-й, що вівторка о 10-й, що п'ятниці о 18-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, як завжди, наша улюблена ситуація, 16:16 на годиннику. Загадуємо бажання, по-перше. Ну, а по-друге, відправляємо заявочки для участі в нашій грі, яка називається «Гра в кальмара». Вже буквально через кілька хвилин вона буде після коротенької паузи. У нас готові подаруночки від Люкс ФМ до вас. Так що давайте, чекаємо на заявки і зіграємо. Хто із вас потрапить в ефір?
2: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Рекламний лікарський засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічного мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Чуєш? Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
10: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
9: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, 16:26 в Україні. Зустрічаємося в ефірі прямонькому, гарненькому Люкс ФМ. Даємо комусь шанс забрати подарунки від Люкс ФМ. От, до речі, Ілля Чернівців, власне кажучи, зараз і буде цим займатися. Ілля, привіт вам.
2: Привіт, привіт.
1: Так, як там погодка в Чернівцях, розповідайте.
2: Все добре.
1: Де були сьогодні, що бачили?
2: Працював на роботі, їду зараз додому.
1: Гарно попрацювали?
2: Так, гарно.
1: Якісь там чайові, може, вам перепали гарненькі, ще щось, ні?
2: Так, все перепало.
3: Клас!
1: Добре, так,
3: може,
1: ну що?
3: Може, зараз ще й подарунок від Люкс ФМ перепаде. Так. У нас грав кальмара.
1: Так, буде гарно зараз якраз так, в колекцію, так би мовити, сьогоднішнього дня.
3: Так, протягом 20 секунд ми з вами по черзі будемо називати слова, об'єднані якоюсь однією темою. З ким грати, обираєте ви. І на яку тему грати, теж обираєте ви. Хто останнім називає слово і звучить гонг, то і перемагає.
1: Да. Так, ну що, давайте, вибирайте, з ким грати будете, зі мною чи з Танею?
2: Давайте з Танею.
1: Добре.
3: Давайте.
1: І яка тема?
2: Давайте, може, автомобілі.
1: Назви?
2: Ну, так, да, буде назви.
1: Давайте, назви автомобілів. Ну що ж, Таня починає і погнали.
3: 3, 2, 1. Запорожець.
2: Мерседес.
3: БМВ.
2: Тойота.
3: Рендж-ровер. Далі ви.
2: Рено.
3: Мустанг.
2: Нісан.
3: Шкода.
2: Вольво.
1: Що ти укаєш?
3: Ой,
1: що ти укаєш? Ну, взяла оце... Ну, подарунки, розумієте, оце от наші взяли оце направо і наліво.
3: І так. Слава Богу! Да. Не право наліво, а в Чернівці. Вітаємо вас.
1: Ілля, вітаємо. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свої подаруночки. Ну, а вечірнє шоу все пачком далі продовжується. Всім класного завершення доньочка. І погнали ввечір вівторочка.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: від Люкс FM.
1: А ви не знаєте, куди зараз краще за все вкласти гроші?
2: Ой, ну звісно знаю. Моя кишенька завжди до ваших послуг. Скажіть, а що б ви хотіли спробувати в сексі?
1: Ой, ви знаєте, ну було б непогано, якщо б мене чуть-чуть придушили. Ну, можна, в принципі, і не під час сексу.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс FM.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

так, друзі, у нас через кілька хвилин для вас просто неймовірні будуть відкриття. Розкажемо про те, що першочергово вигадали для чоловіків, але жінки, як завжди, собі все взяли та й заграбастали. Ви будете дуже здивовані, але макіяж, наприклад, це суто чоловіча штучка була колись. Але не тільки цим здивуємо. Через пару хвилин на Люкс FM не пропустіть.

0: Деспасіто! Так, друзі, ну що, всім ще раз величезний привіт. Так, ви знаєте, деколи історичні факти нас дуже сильно дивують. От, наприклад, як ті, про які ми зараз поговоримо. Притягнула, значить, наша Таня таку інформацію. Ну, я був здивований, якщо чесно.
1: А тепер зрозуміла, чому останніми роками чоловіки все більше і більше оце вдаються до цього біохакінгу, так сильно за собою слідкує. Скоро вже будуть, як в прадавні часи, припудрювати носика, напевно. Тому що виявляється, що є такі речі, які прям є символами жіноцтва, нам здавалось би, та? Але насправді їх вигадали для чоловіків. Наприклад, як макіяж.
0: Макіяж? Чергу. Хто би міг подумати, що макіяж в першу чергу придумали для чоловіків, а?
1: Причому ще за 300 років до того, як почали носити макіяж жінки, його вже робили аристократи-чоловіки. Перуки, напудрена перука, виявляється, була символом чоловічої влади і статусу.
0: Ой, ну слухайте, в перуках це ж колись взагалі там всі підряд ходили. Так, ну, чоловіки взагалі якісь суперрозкішні, довгі, кучеряві,
1: білі,
0: з купою блох. Ой, да. Я чув навіть, що оце от середні віки миші заводилися в перуках у людей, тому що їх майже не знімали, так от і ходили.
1: Та навіть в якомусь мультику показували, як мишка жила в перуці. Панчохи наступні в цьому списку, і виявляється, їх теж носили чоловіки, щоб продемонструвати свої статки і приналежність до знаті. Далі сумки носили чоловіки також, тому що раніше тільки у чоловіків були гроші, і у них були такі величезні гаманці. Те, що ми зараз називаємо сумками, да? Їх носили тільки чоловіки.
0: А вони що, всі свої гроші носили одразу, чи що?
1: Не знаю, напевно. А ще ж були такі купюри величезні тоді.
0: Звісно, як газета, да.
1: І що дивно ще, що рожевий колір був для чоловіків. Він вважався чоловічим до 1940 року.
0: А от в 1940 році отак от посиділи і такі сказав, все, ніфіга, тепер це буде жіночий колір, да?
1: Так, а чоловіки так забрали собі блакитний колір, який носили дівчата.
0: Ну і прекрасно.
1: Кроп-топи, це такі коротенькі топи, які зараз носять, да? От їх носили футболісти. Вони спеціально обрізали свою форму для того, аби противник не міг під час бою
0: зачепитися
1: за неї.
0: Тому почали хватати футболістів не одного за щось інше, а не за футболки, да?
1: Так, ну і... Фу, Женя. Ну і наостанок, підбори. Їх теж винесли для чоловіків, а точніше для солдатів, щоб нога під час бою не зісковзувала зі стремена.
0: Ну, слухайте, вік живий, вік вчися. От, але ні, ви знаєте, все ж таки, оці румяна і так далі. Ну, по-перше, це ж тільки часу йде на це все.
1: А грошей?
0: Ми, чоловіки, проти.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
0: Так, друзі, швиденько про погоду. Завтра на заході України буде сонячно, повертається трохи високого градусу, 20-22, на Закарпатті 22-24. На півночі України теж буде ясно, сонечко, 20-22, на сході України хмарні, смінлива, 16-18. На півдні України теж буде сонячно, 20-23, вище нуля, центр України теж сонячно. Слухайте, кайф, якісь баби на літо повертається. 19-22, ну і в столиці завтра сонячно, 19-21, вище нуля.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Хіт за хітом. На Люкс ФМ.

Маргалієва на Люкс ФМ і зійшла Ізоря. В Україні 16.55, скоро час хороших новин. Розкажемо вам про найдорожчий метал у світі, один грам якого коштує 27 мільйонів доларів, уявляєте собі? Пропустіть через пару хвилин, може у вас є десь?

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Більше 20 мільйонів доларів за грам. Уявляють собі, найдорожчий метал стільки коштує. Де воно валяється, мені от цікаво. Куди йти його шукати? Ми про все розкажемо зараз в хороших новинах. Давай,
2: Танька,
1: газуй.
2: Не тільки про це, ще й про те, що Іван Онофрійчук вагітна вдруге від свого чоловіка-мільйонера. І дізнаємось 5 помилок в спортзалі, які заважають нашому прогресу. Ну, але спершу, дійсно, про найцікавіше, про те, якщо ви думали, що найдорогоціннішим металом на планеті є золото або платина, то готуйтеся дивуватися, адже справжній рекордсмен коштує космічних грошей, і його взагалі неможливо знайти в дикій природі.
1: Опа, а де він?
2: Там мова йде про радіоактивний метал Каліфорній-252, який створюють штучно в спеціальних ядерних реакторах США.
1: Почалося. Тобто я вдома на кухні не зварю, да?
2: Ну, ти можеш спробувати, але краще цього не робити, mm-hmm. да? Тому що там надскладні технології. Його вартість дійсно вражає. 27 мільйонів доларів лише за 1 грам. Використовують цей сріблясто-такий білий метал для запуску ядерних реакторів і глибокого дослідження нафтових свердловин.
1: Ну, тобто для збагачення Євгенчика ми його використовувати, американці його використовувати не хочуть, ні? Може, поговориш з ними?
2: Так, да, хорошо, спитаю. Напишу їм халякну смс-очку. Mm-hmm. Так, ну і справжній бейбі-бум серед зіркових телеведучих триває. Слідом за своєю колегою Соломією Вітвіцькою про поповнення в родині повідомила 40-річна Іванна Онофрійчук. Красуня опублікувала зворушливе відео, де спочатку вона розвішує дитячі речі, а потім ніжно погладжує вже добре помітний кругленький животик.
1: Разом... Свій?
2: Та свій!
1: Я, ну, може, в чоловіка, знаєш, від хорошого життя трошечки вже з'явився животик, от вона його і погладжує.
2: Так от, разом з своїм чоловіком, бізнесменом-мільйонером, на цьому наголошують, Алмазом Альсеновим, вони вже виховують двохрічного синочка Адама, а тепер готуються подарувати йому братика чи сестричку. Прикольно, якщо сестричку зватимуть Єва. І буде у них Адам і Єва.
1: Прикольно.
2: Історія їхнього кохання схожа на романтичний фільм, адже познайомилися вони прямо в спортзалі під час пробіжки на сусідніх бігових доріжках. Так що щиро радіємо за новостворену родину, ну як новостворену. Бажаємо міцного здоров'я її матусі і малюку.
1: Та і цей на хрестини нехай запрошують.
2: Да, ми любимо ходити на хрестини. Так, друзі, якщо ви регулярно пітнієте в тренажерці, але бажаного рельєфу чи омрійної цифри на вагах все ніяк немає, час перевірити свої щоденні фітнес-звички. Фітнес-експерти назвали 5 головних саботажників вашого прогресу. Це, по-перше, пропущена розминка. По-друге, це постійні тренування на межі виснаження. Третє, це робота за однією і тією ж програмою місяцями, якщо ви постійно робите одне і те саме в залі. А також голодування. І п'яте, це брак білка в раціоні. Виявилося, що...
1: О, дівчата, вважайте на це.
2: Жень, не того білка.
1: Ой, а ти там знаєш багато.
2: Виявилося, що для ідеальної форми потрібно працювати не важче, а розумніше. Обов'язково розігрівати свої м'язи перед заняттям, залишати трошечки сил в запасі, поступово додавати вагу і повноцінно їсти за пару годин до зали. Ну, а ще, звісно, що давати своєму організму час на відновлення.
1: Да, друзі, все, будьте гарні, щасливі, красиві, сексуальні, спортивненькі, підтянуті. Ну і слухайте Люкс FM, тоді все буде точно класно.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Так, друзі, ну що робочий деньочок вже потихеньку втікає від нас. І ви знаєте, напевно, ніхто сильно за ним зараз не скучає. Так, у нас через кілька хвилин буде гра, яка називається «Інтуристо». Сьогодні ми з вами відправляємося в Норвегію. Подаруночки від LuxFM вже готові. Реєструйтеся в мобільному додатку LuxFM. Він, до речі, обов'язково повинен бути у вас скачений в телефончик, тому що за його допомогою ви зможете слухати LuxFM в будь-якій точці світу, де є інтернет. Так що реєструємося, гра «Інтуристо», подарунки чекають. Скоро будемо грати після коротенької паузи.
1: I love it. Хіт за хітом на LuxFM. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: Алло? Чуєте мене?
7: Від режисера фільму «Зброя».
6: Тут форс-мажор, чуєте мене?
7: Фільм Зака Крегера.
6: Алло? Алло?
7: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк».
9: Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Світ ТВ Originals представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
18: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
19: Скоро маски будуть зняті.
20: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
21: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: 26 літрів?
23: Подарунок!
22: 26 переможців?
23: Щодня!
22: А ВОК?
23: Теж 26!
22: Хо-хо!
23: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
24: Це тобі банк реклама.
25: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
26: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама.
27: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
27: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
28: І все в одному застосунку?
27: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
28: О, це зручно.
27: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
28: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Тетяно, а чи ніколи не було у вас бажання махнути в Норвегію?
1: О, май гад, Женя, ти що? Це моя мрія.
0: З'їсти
1: просто. Я дуже хочу.
0: Лососіка якогось смачненького у них там.
1: Прям з річки отак зловленого, да, рукою?
0: Ну да, можна і так спробувати. Так, до речі, сьогодні будемо говорити ми якраз про Норвегію, як і обіцяли в нашій грі «Інтуристо». І будемо говорити сьогодні ми з от Черкащина у нас на зв'язку. Микола Черкас сьогодні разом з нами грає. Микола, привіт вам.
2: Доброго дня.
1: Добрий
0: так,
1: день.
0: Микола, до речі, працьовита людина, ще до сих пір на роботі сидить, не чкурнув.
1: А чим займається Микола?
2: Юриспруденція.
0: О, то серйозно. Що, як вам оті двіжняки з генпрокурором?
2: Цікаві.
1: Не скучно, так?
0: Да, як багатозначно, зразу видно, юристи. Цікаві, цікаві, не будемо впадати в подробиці.
1: Стримений опис.
0: Так, Микола, в Норвегії бували?
2: Ні.
0: Як вам взагалі ця країна? Хотіли б туди махнути, трошки помандрувати?
2: Так.
0: Дивіться, поговоримо сьогодні про Норвегію і про те, що на нас може чекати в Норвегії. Отже, що з цього є правдою? Ви, якщо от поїдете в Норвегію, будете гуляти там, значить, лісами якимись, біля фьордів там десь будете тусити і так далі, то там ж багато є приватної території. От, і виявляється, що навіть якщо ліс чийсь там приватний, то ви все рівно можете там собі розбити палаточку поставити, да. Ого. Головне, не ближче, ніж 150 метрів до будинку господарів, от, і не більше, ніж 2 доби мусите там сидіти. Це перший варік. Далі, якщо ви прийдете і постукаєте в дім, то вас мають прийняти на ніч. Бо тому що такі закони в них. Норвегія, там же ж холодно, все, ніхто тебе на вулиці не має права залишити. І третій варіант. Чоловіки і жінки до сих пір сплять в різних кінцях будинку. Ну, от така традиція і все. Десь посередині зустрічаються, зайнялися своїми справами і потім розбігаються назад. Як думаєте, що з цього дійсно правда?
2: Думаю, другий варіант.
0: Другий варіант. Якщо постукаєте в дім, вас мають прийняти на ніч. І це трохи мимо каз.
1: Ні.
0: Трохи. Ну, я думаю, знаєте, що Норвегі, вони ж такі люди добрі, в принципі. Тому я думаю, що якщо постукайте, то може і пустять, може і пригостять чимось смачненьким. Але от насправді виявляється, що ви можете от на приватній якійсь території ліс, наприклад, да? Ну, не на городі, звісно, чиємось, да? А от якщо приватний ліс там чи щось таке, то ви можете там розбити собі, поставити собі палаточку, там переночувати, але ще раз кажу, не довше, ніж на 2 доби затриматися. От такі от у них правила. Якщо щось.
1: Ага, так. Це типу почуваєтеся як вдома, але не забувайте, що ви в гостях. Ага, так?
0: Точно. Так, ну що, будемо сподіватися, що десь там зовсім скоро з'являться можливості у нас у всіх відвідати і Норвегію, і не тільки. І може десь біля якогось фьорду зустрінемося з Миколою з Черкас. Правильно?
1: Ага.
0: Правильно. Микол, гарного вам вечора, будьте на лінії. Ну і погнали далі. Вечір на Люксі продовжується.

0: Давно?
1: Тиждень тому.
0: Так а чого тільки зараз заявляєте у нього, що сьогодні зарплата?
1: Та ні, я просто знаю, що більше тижня жодна баба його не витримає. Значить, щось таке з ним сталося.
0: Твоя дівчина знайшла у мене в кишені піджака губну помаду.
2: Ого, і що ти?
0: Та що, так прямо і сказав.
2: Та,
0: я тобі зраджую. Ну, слухай, це ж краще, ніж дізнатись в тому, що я користуюсь помадою.

Так, друзі, ну признавайтеся, ніколи не хотіли бути кімнатною рослиною. Просто, щоб вас поливали, раділи вам і так далі, і нічим більше не займатися. У нас гороскоп буде зараз через пару хвилин на завтрашній день для кожного знаку зодіаку. Там-то ви і дізнаєтесь, яка ви завтра домашня рослина.

0: Сипочком.
1: Так, друзі, дійсно гороскопчик на завтра для кожного знаку зодіаку. Ще раз нагадуємо, сьогодні у нас він, як завжди, з придурю, як то кажуть. Да? От, яка ви завтра домашня рослинка? Давайте.
0: Овен.
2: Ви завтра як пишний яскравий гібіскус. Розквітаєте вибуховими барвами за одну секунду, заряджаєте весь дім драйвом, показуєте всім, хто тут головна окраса інтер'єру.
0: Телець.
2: А ви як поважне і стабільне грошове дерево, товстяночка. Ви примінюєте фінансову впевненість, акуратно накопичуєте свої ресурсики і даруєте відчуття повного багатства і затишку.
0: Близнюки.
2: Ви як непосидючий та кучерявий плющ. Швидко розростаєтеся в усіх напрямках одночасно, оплітаєте новинками кожну кімнату і легко знаходите спільну мову з будь-яким сусіднім вазоном.
0: Раки.
2: Ви завтра ніжна і витончена фіалочка. Вимагаєте особливого затишку, створюєте довкола м'яку атмосферу любові і розквітаєте тільки від щирого і теплого слова.
0: Лев.
2: Ви як королівська монстера з розкішними різьбленими листочками. Займаєте найпочесніше місце в центрі вітальні, збираєте всі компліменти гостей і виглядаєте на мільйон доларів.
1: Ну, от ми і до кактуса добралися.
0: Діва!
1: Да?
2: Сам ти кактус, я корисне і бездоганне алоєвера. Здатні миттєво залікувати будь-який стрес, навести ідеальний порядок в думках і принести тотальну користь всім довкола.
0: Терези!
2: Ви як вишукана орхідейка будете завтра. Вам потрібні ідеальне освітлення, естетичний вазон, компліменти, щогодини і повна гармонія для розкриття неймовірної краси.
0: Скорпіон.
2: А ви завтра екзотичний рідкісний кактус. Ось де кактус. Та, візуально неймовірно стильні і красиві, але всім довкола краще чіпати вас з особливою обережністю.
0: Стрілець.
2: А ви як авантюрна бамбукова пальма. Швидко ростете вгору, прагнете сонця і нових просторів і перетворюєте свій куточок на справжній весь селі тропіки.
0: Козоріг.
2: Як ти думаєш, хто ти, Жень?
1: Я навіть не знаю. Алоє зайнято, кактус зайнято. Ужас, якісь все порозбирали.
2: Ти залізобетонний заміокулька. Знаєш, що це таке?
1: Навіть не чув такий.
2: Та тобі понравиться, Женя, сподобається. Доларове дерево. Витримуєте будь-які дедлайни і засухи, демонструєте вищий клас витривалості і стабільно множите свої досягнення.
1: Я таке бачив, да.
0: Водолій.
2: Завтра ви як хижа і кумедна венерина мухоловка.
1: Ой, у мене таке було колись.
2: Так?
1: Ага, здохло дуже швидко. Мух не було.
2: Це водоліїв не стосується. Водолії будуть дивувати всіх своїми нестандартними реакціями, ловити цікаві ідеї на льоту і ламати всі звичні уявлення про ботаніку.
0: Риби!
2: Ну, а риби у нас невагомий та романтичний папороти.
1: Камиш!
2: Ні, адіантум. Це такі венерині волоси. Пливете в хмаринках натхнення, вимагаєте сковитої любові і перетворюєте підвіконня на казковий сад.
1: Боже мій. Коротше, друзі, не забувайте один одного підливати вчасно, тоді все буде добре.
0: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
6: Black Roger.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
0: Реклама.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Значить так, друзі, якщо ви зараз перебуваєте якраз в стані, коли підшуковуєте собі якийсь вид спорту, яким би хотіли зайнятися, але не хочете там по кілька разів на тиждень цим займатися, у нас є вид спорту, яким можна займатися там пару разів в рік. Збирати гриби. До речі, цілий рекорд в Литві встановили з цього виду спорту. Розкажемо через пару хвилин на Люкс FM.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: А от і вони, найкращі слова, які можуть бути в протягом цього дня. 18 минула, кінець робочого дня. Друзі, все, пакуємося додому потихеньку. Так, ну але перед тим, як завжди, у нас є ще пачечка хороших новин для вас.
2: Так, в Луцьку знайшли гігантський будинок рекордсмен довжиною в 3 кілометри. Естон Мартін вразив першим дорожнім мотоциклом, який коштує як квартира в Києві. І поговоримо про грибний рекорд у Литві. Понад 400 кілограмів здобичі.
1: Ой, це ж білі гриби скоро підуть. Так, ладно, давайте, що там ще у нас?
2: Так, друзі, Україна наша продовжує вражати архітектурними дивами, і в Луцьку розташований, як виявилося, унікальний житловий комплекс, який вважають найдовшим у світі. Не тільки в Україні, але й в світі. Цей велетень простягнувся майже на 3 кілометри, має 156 під'їздів, понад 3 тисячі квартир і вміщує майже 7 тисяч мешканців. З космосу ця гігантська споруда нагадує справжній бджолиний стільник, а через численні арки і двори перехожі нерідко влаштовують собі справжні квести, або просто, аби просто вийти на сусідню вулицю. Губляться люди.
1: 3 кілометри, уявляєте собі, довжина будинку. Це ж якщо хтось каже, що там, а ми з тобою в одному будинку живемо, то ви ж ніколи в житті можете навіть з нами не побачитись.
2: Не зустрітися, та. Місцеві розповідають, що коли житло лише будували наприкінці 60-х, довкола росли кукурудзяні поля і їздили комбайни. А тепер це вже сучасний масив. Тим часом британський бренд розкішних авто Aston Martin разом з французьким ательє Boat Superior створили справжній витвір мистецтва. Свій перший мотоцикл для звичайних доріг – AMB-002 Roadster, він називається. Ексклюзивний байк отримав космоподібний дизайн в стилі суперкарів з карбоновим кузовом, рамку з суцільного титану, потужний двигун на 130 кінських сил.
1: Ви можете все це пропустити, просто скажіть, скільки коштує.
2: Коротше, ціна цього красунчика стартує від 122 тисяч євро.
1: Що?
2: Від 122 тисяч.
1: Боже мій.
2: Квартиру можна купити в центрі Києва.
1: І велик. Квартиру,
2: да?
1: І велик. Так, або так. Квартиру і цей електросамокат.
2: Але чому він такий для колекціонерів цікавий і важливий? Тому що в світі зберуть вручну лише 300 таких байків.
1: Дуже раді за них, дуже.
2: Але не відчуваю.
1: Ну, як завжди, да.
2: Так, ну а в Литві відбулося справжнє свято для шанувальників тихого полювання.
1: О, оце про нас, оце для нас, да.
2: А обожнюємо ходити по лісу просто з ножичком в руках, да. Значить, 23-й чемпіонат зі збирання грибів. Він побив всі рекорди за кількістю учасників. Лише за 2 години 43 команди назбирали, вражаючи, 428 кілограмів боровиків, підосиковиків та лисичок. Прикиньте, 2 години і 428 кілограми.
1: Не, це все, мені не підходить цей їхній рекорд, ні одного білого нема. Ну, боровики, правда, є, ну, теж нормально.
2: Ну, так. Може, були. Так, значить, майже 50 кілограмів лісових смаколиків вийшло, адже... у команди переможниці. Славні дівчата називалися вони.
1: О, як це мило!

0: Так, друзі, всім класного вечора. Бажаємо гарного завершення цього дня. Тихого, мирного, спокійного. Ну і, звичайно, під ваші улюблені люкс-хіти.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Жень?
1: Ви знаєте, оці от інтонації неприємно знайомі зараз тільки що прозвучали.
2: А чи це одразу неприємні?
1: Ну, зараз же щось просити будеш, точно, правда?
2: Я просто хотіла спитати, чи можеш ти включити пісню Земфіри?
1: Ти головою нікуди не вдарялась, да? Чи тебе, може, Кам'янських покусала? Хороших русських послухати захотілось, да?
2: Ну, так я ж не просто так.
1: Да, для чого?
2: Ну, щоб нагадати їй обіцянки, якими вона раніше розкидувалася. Час виконувати настав.
1: Так, які обіцянки, я що-то не поняв.
2: Ну, вона ж сама пропонувала. Хочеш, я уб'ю сусідів, що мішають спати. Так от я хочу тепер.
1: Слухай, дай точно, треба їй нагадати. Голуба поштового якось відправимо, нехай там іде, розбирається. Так, друзі, ну ми переходимо до четвертої сходинки. Тут Макс Верських і Коліє.
3: Ви ж

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, прийшов час трохи пограти і отримати вам подаруночки від Люкс FM. Через кілька хвилин на вас чекає гра знову в школу. Сьогодні у нас урок біології, будемо перевіряти, що ви там пам'ятаєте. Так що реєструйтеся в мобільному додатку Люкс FM. Гра, ще раз нагадаю, знову в школу. Будемо грати, подарунки роздавати, чекаємо на ваші заявочки.
2: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
16: Скоро маски буде зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
18: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Ой, так, друзі, знову в школу у нас починається. Тань, у вас ти біологію не прогулювала, ні?
2: Біологію?
1: Ну, так, це там, де оце просили принести цибульку, потім цибульку так от на дуже тоненькі пласти розрізали і дивилися в мікроскоп, як виглядає клітина цибулі.
2: Женя, я думала, ти скажеш про пістики і тичинки там, де розповідали.
1: Я поняв, що тебе цікавило. Пістики і тичинки тільки там. Так, у нас, до речі, ще одна Таня з Києва сьогодні разом з нами грає. Танечка, привіт вам.
3: Привіт.
2: Добрий вечір, Таню, Жень, згадуй бажання.
1: Да, Таня, а ви дивилися в мікроскоп на цибулю?
3: Обов'язково.
1: О, бачиш, Таня, не всіх тільки пестики і тичинки цікавили. Так, Тань, дивіться, ми сьогодні будемо згадувати також і про цибулю в нашій грі, бо тому що у нас сьогодні урок біології. І запитання у нас таке. Хто з нижче перечислених пар є найближчими родичами? Перший варіант – цибуля і часник. Другий варіант – цибуля і укроп. І третій варіант – часник і укроп.
3: Мабуть, цибуля і чесник.
1: І це правильно. Слухайте, я ніколи не думав. Я думав, що вони якісь трошки різні, якось там по-іншому. А ні, виявляється, що вони вообще от суперблизькі родичі там до одної родини відносяться і так далі.
2: Здрасте, як можна було так не думати? По-перше, вони однієї форми, по-друге, вони обидва гіркі.
1: Ви знаєте, логіка просто суперкапітальна тільки що прозвучала.
2: Яка принесла нашій тетянці перемогу.
1: Да, Тань, ми вас вітаємо. Будьте на лінії, вам класного вечора. Залишайтеся, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, а вечір на люксі далі продовжується. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фашак.

0: від Люксфм.
1: Синку, а що це за білий порошок розсипаний по всій кухні, а?
2: Та це ж кокаїн!
1: Та не бреши мені, я бачу, що це мука! Ти знову намагався спекти торт своїй бабі, тряпка!
2: Одного разу мама взяла мене з собою в баню. Це була остання спроба знайти мені дружину.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші осінні деталі. Адже замша офіційно стала головним матеріалом сезону 2026. М'які замшеві сумки-шопери, витончені лофери, казаки та навіть вишукані куртки з благородною матовою фактурою додають будь-якому навіть найпростішому образу особливого затишку, дорожнечі та тихої розкоші. В тренді теплі натуральні відтінки – шоколадний, карамельний, коньячний та глибокий хакі, які ідеально пасують до осіннього пейзажу за вікном. Замша чудово пом'якшує суворі лінії і надає аутфіту текстурного лоску. Щоб замшева деталь виглядала максимально виграшно, комбінуйте її на контрасті з гладкими або щільними матеріалами. Наприклад, носіть м'яку замшеву сумку шоколадного кольору з класичним бежевим тренчем, денімом або шкіряною спідницею. І не забудьте обробити її водовідштовхувальним спреєм перед виходом. Створюйте затишні образи, закохуйте своїм стилем та сяйте!
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
8: Чуєш?
9: Вегас-24.
10: Гра кличе.
9: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
11: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Відкритий шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні день народження компанії Google, і я знайшов дуже цікаві факти про компанію Google, в тому числі, які у них зарплати. Зараз я вам це розкажу. Ну, звісно, що компанія ця відома незвичними умовами для роботи. По-перше, от є в деяких офісах прям кімната для відеоігор і Лего, і це найпростіше, що тільки може бути в цих офісах. Наприклад, ще є їдальні, де повноцінні ресторани високої кухні з професійними шеф-кухарями з усього світу, і там суші, рамен, мексиканські їжа, веганська, і все це безкоштовно, навіть можна брати їжу з собою додому, уявіть собі.
2: Ух ти!
1: Так, також в офісах Google є професійні масажні кабінети, і можна оплатити масаж спеціальними внутрішніми балами, які ви заробляєте за роботу. В офісах компанії Google встановлені сучасні пральні і сушильні машини, і пральний порошок безкоштовно, а в деяких офісах працюють професійні перукарі і стилісти, до яких можна теж записатися під час робочого дня. Ну, наприклад, у нас обід, раз пішли там до барбера, так сходили. І якщо працівник відчуває виснаження, він може скористатися капсулами для сну. Ці капсули, там включається така м'яка музика, і на 20 хвилин ви можете поспати, і потім вас так легенько ця капсула сама буде. Ще в великих кампусах є власні лікарі, стоматологи, фітнес-центри з басейнами. І багато
2: на роботі.
1: Так, все це на роботі.
2: І, ну, для і того, там, щоб люди... Більшість всього безкоштовно.
1: Так, щоб люди просто працювали і не відволікалися від роботи.
2: І просто не ходили додому.
1: Так, ну і я зарплати про Google в компанії Google, як це не дивно. І зарплата в середньому від 10 до 60 тисяч доларів на місяць. Ну, ось така от класна інформація. Я, ти знаєш, я от подумав, я читав про компанію Google, про їхні офіси. Ну, от у нас, наприклад, офіс, ну, практично як компанія Google. От реально, дивися, у Google є капсула для сну, у нас в офісі є кладовка. Так, у Google є масажні кабінети, вон у нашої офіс-менеджера Інни такі сильні руки, що вона тебе промасажує всюди, де хочеш. В Google є кімната для прання, у нас в офісі чудова холодна вода з крану. Ти можеш замочити будь-яку пляму. А що ні? А, знову ж таки, дивіться, в Google є ресторани, у нас в офісному холодильнику теж багато їжі. Я не знаю, я її їм безкоштовно.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Від творців «Приват-24».
6: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
15: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
19: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
20: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
21: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
22: OTP Bank реклама.
23: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
24: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
27: Від творців «Приват-24».
28: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
27: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
28: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
29: Вже зробили.
27: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
0: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні день народження компанії Google, і я знайшов дуже цікаві факти про компанію Google, в тому числі, які у них зарплати. Зараз я вам це розкажу. Ну, звісно, що компанія ця відома незвичними умовами для роботи. По-перше, от є в деяких офісах прям кімната для відеоігор і Лего. І це найпростіше, що тільки може бути в цих офісах. Наприклад, ще є їдальні, де повноцінні ресторани високої кухні з професійними шеф-кухарями з усього світу. І там суші, рамен, мексиканські їжа, веганська, і все це безкоштовно, навіть можна брати їжу з собою додому, уявіть собі.
2: Ух ти!
1: Також в офісах Google є професійні масажні кабінети, і можна оплатити масаж спеціальними внутрішніми балами, які ви заробляєте за роботу. В офісах компанії Google встановлені сучасні пральні і сушильні машини, і пральний порошок безкоштовно, а в деяких офісах працюють професійні перукарі і стилісти, до яких можна теж записатися під час робочого дня. Наприклад, у нас обід, раз пішли там до барбера, так сходили. І якщо працівник відчуває виснаження, він може скористатися капсулами для сну. Ці капсули, там включається така м'яка музика, і на 20 хвилин ви можете поспати, і потім вас так легенько ця капсула сама буде. Ще в великих кампусах є власні лікарі, стоматологи, фітнес-центри з басейнами. І багато
2: на роботі.
1: Так, все це на роботі.
2: І, ну, для і того, там, щоб люди... Більшість всього безкоштовно.
1: Так, щоб люди просто працювали і не відволікалися від роботи.
2: І просто не ходили додому.
1: Так, ну і я зарплати про Google в компанії Google, як це не дивно. І зарплата в середньому від 10 до 60 тисяч доларів на місяць. Ну, ось така от класна інформація. Я ти знаєш, я от подумав, я читав про компанію Google, про їхні офіси. Ну, от у нас, наприклад, офіс, ну, практично як компанія Google. От реально, дивися, у Google є капсула для сну, у нас в офісі є кладовка. Так, у Google є масажні кабінети, вон у нашої офіс-менеджера Інни такі сильні руки, що вона тебе промасажує всюди, де хочеш. В Google є кімната для прання, у нас в офісі чудова холодна вода з крану. Ти можеш замочити будь-яку пляму. А що ні? Знову ж таки, дивіться, в Google є ресторани. У нас в офісному холодильнику теж багато їжі. Я не знаю, я її їм безкоштовно.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.UA.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: У

0: Шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: FM. Включай настрій перемоги.
1: Був лиш сон, немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ой, би ти кричав, чи пришепотів.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня.
4: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Надмірне споживання.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне,

0: ніякої недокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного, в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехія, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріс-Скот, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків стривожених громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію. А ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума, талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачаться вони нечасто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті.

Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо душа бажає жити на широку ногу, то немає сенсу її відмовляти. Принаймні, так вирішили творці тревел-видання Time Out. Проаналізували всі розкішні замки світу, в яких можна жити при цьому, і, власне, визначили найкращий з кращих. Перше місце посів величний ірландський замок Ешфорд, розташований у мальовничому графстві Мейо. Уявіть собі, цей замок приймає гостей ще з 1228 року і має майже 800-літню історію. При цьому творці рейтингу кажуть, що атмосфера королів там поєднується із сучасністю. І всередині є 83 розкішні номери з краєвидами на озеро, кришталеві люстри, приватний кінотеатр, спа-зона з басейнами, навіть справжні ірландські вовкодави, які зустрічають відвідувачів біля в'їзду. Щоправда, аби дістатися до номера, треба супроводжуючи, бо замок буквально схожий на лабіринт, де дуже легко заблукати. Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, розставила всі крапки над «і» стосовно пліток про її роман з нинішнім чоловіком Юрієм Ярошенком. Так зірковій парочці приписували роман поза спиною екс-обранця Денисенко, українського актора Андрія Федінчика. Зірка в інтерв'ю нашому Славі Дьоміну спростувала звинувачення у фізичній зраді і пояснила, що насправді з Юрієм вони тісно спілкувалися, але не більше. Натомість Наталка додала, що зраджувала саму себе, бо в колишніх стосунках була незвичайно втомлена та зломлена і відчувала емоційний біль. Наталка поділилася, що зараз їхнє спілкування з екс-чоловіком зведено до мінімуму і стосується лише виховання спільного сина. Також акторка зазначила, що остаточно поставила крапку в дружбі з колишньою подругою Оленою Світлицькою. Проте з теплотою сприйняла привітання від колеги Тараса Цимбалюка, хоч і спілкуються з ним менше, ніж раніше. Ловіть цікаву та незвичайну новину зі світу науки. Вчені проаналізували чимало досліджень і з'ясували дуже пікантний спосіб позбутися від нежиттю. Значить, на думку науковців, вище задоволення під час інтиму здатне полегшувати закладеність носа майже так само ефективно, як і аптечний спрей. Щоправда, тимчасово. У дослідженні взяли участь 36 респондентів у парах, і виміри показали, що після яскравих інтимних моментів носове дихання суттєво покращувалося приблизно на годину. Науковці пояснюють це активацією симпатичної нервової системи, яка викликає звуження судини, зменшує набряк слизової. І хоча лікарі наголошують, що це не замінить повноцінне лікування, але точно може зробити його приємнішим.
0: Новини.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.